神戸港となった。そして今日は電気自動車の日。1917年大正6年に日本電気株式会社が創業され、創業者の一人でもあり、日本で初めて鉛蓄電池の製造に成功した。島津電動機はアメリカから電気自動車デトロイト号を輸入した。この鉛蓄電池というのは電極に鉛を用いた二次電池の一種。車のバッテリーや大型電化製品、非常用電池で多く使用されています。そのデトロイト号を

もっと提供します。近年、地球温暖化や原油高騰の影響によって、電気自動車への意識が世界的にも急速に高まっており、電気自動車、ハイブリッド自動車、一部ディーゼル車を含む環境への負荷が少ない。電気工会社はエコカーと呼ばれ、個人所有の自動車だけでなく、企業者もエコカーへの切り替え

コーディネーターのおかげで食料の一部を得ることができています。加えて農作物を含む植物を受粉させることで地球上の生命を維持していることから、ミツバチや養蜂の保護は貧困や飢餓を減らすことにもつながると考えられています。そのためミツバチやその他の花粉を媒介する方ですね、その役割や重要性を認識するためのイベント、シンポジウムが世界各地で行われています。5月20日、今日は何の日？雑学トリビア。続きはまたこの後。ビバ、テレビパラダイス、9時台。この時間は、レーダーキャットのことなら、大砲ベンダー工業。空の森クリニック、タミヤ、母所クリニック、タミヤ歯科クリニック、ほか、各社の提供でお送りいたします。

ガスガストリビア続きを紹介いたしましょう。今日5月20日世界ミツバチの日、養蜂が盛んなスロベニアにて近代養蜂の先駆者と称されるアントン・ヤンシャ氏、その誕生日にちなんでスロベニア政府が国際デーとして記念日制定しています。蜂蜜をはじめとして人間は、蜜蜂をはじめとしたポリネーターのおかげで食料の一部を得ることができています。加えて、農作物を含む植物を受粉させることで、地球上の生命を維持していることから、蜜蜂や養蜂の保護は貧困や飢餓を減らすことにもつながると考えられています。それから今日は世界計量記念日。フランス政府の提唱で1875年明治18年5月20日にメートル条約が欧米17カ国間で締結されたことにちなんだ記念日です。各国内でも地域によって長さの単位はバラバラなところが多かった当時、主に貿易の商業面で長さの基準や単位がバラバラだと何かと不都合が生じるという状態が続いていました。しかし、メートル条約の締結によって、条約締結国同士であれば、どこでも同じ長さの単位が使用可能と、また、1メートルは北極点から赤道までの4、5点、1000万分の1、1000万分の1と定義され、地球の円周は4万キロメートルであることも、メートル条約の締結によって、定められています。日本では江戸時代から長さの単位として主に尺寸法が用いられていましたが、1886年にメートル条約へ加盟したのを機に新たな長さの単位となるメートルの使用が開始されています。しかし当初は尺寸法とメートル法の併用が続いていたため、メートル条約加盟のメリットは少ない状態となっていました。そのため、1921年4月11日に公布された改正度量工法によって、長さの単位としてメートルを使用することが義務付けられています。5月20日、雑学トリビア紹介しています。それから5月20日、今日はこういう日でもあります。はい、水ナスの日。例年5月中旬以降に水ナスが美味しく感じられる時期を迎えることから、漬物生産業や流通業者で構成された大阪府漬物事業協同組合が5月20日記念日制定しています。水ナス、美味しいですよね。はい。さあ、それから5月20日。今日はこういう日でもあります。実は空港が開港した日。それも成田空港のこと。1978年、昭和53年5月20日、千葉県成田市に新東京国際空港が開港しました。現在の成田国際空港です。新空港建設が閣議決定されたのは1966年、昭和41年のことで、実に12年もの歳月がかかった上での開港には、空港建設に対する地元の強い反対運動があり、開港後も空港内の一部は個人の私有地のままとなる問題点も多い中での開港となりました。成田空港建設反対運動は、その過程で下も出てしまうほどの激しい闘争だったため、1978年5月20日に行われた新東京国際空港の開港式は、1万人を超える機動隊が警備する緊張状態の中で行われ、様々な意味で注目を集めることとなりました。成田空港開港記念日でもあります。雑学トリビア、まだ続きがありますよ。実はですね、今私たちが履いているズボンに関しても記念日があります。ご紹介いたしましょう。ズボンの特許が認可された日、1873年
明治6年の5月20日、アメリカで服飾業を営んでいたリーバイ・ストラウス氏、リーバイスの創業者、そしてジェイコブ・デイビス氏の共同で開発したリベットで、ポケットを補強したズボンの特許を取得しました。ズボン自体は、紀元前から古代ギリシャや古代中国でズボンに似た服が着られていたという記録があり、主にヨーロッパでは16世紀後半頃から一般にも普及した

今回と言いますか、その明治6年、1873年にお二人が新たに開発し、特許を得たズボンは、生地を含めて今日一般的に普及されているジーンズのもとに。そのことから、特許作りがジーンズの発祥とされています。余談ですが、ジーンズのズボンは、ジーンズパンツ、デニムという呼称がありますが、名称による違いは割と曖昧で、それぞれそう呼ばれるようになった由来もいくつかあり、詳細は不詳なだけでなく、ズボンと呼ばれるようになった経緯自体も複数あるため、由来元ははっきりしていないということです。ちなみに、日本では、ズボンは漢字ですと、洋風の洋に袴という漢字が当てられ、ズボンと読むそうです。はい。さあ、それから5月20日、今日は何の日？雑学トリビア紹介しています。本日の誕生から、カタバミ。花言葉は、喜び、輝く光という意味があります。今日は何の日？雑学トリビアでした。

されていた。官民連携で熱中症予防の重要性を広く発信しようと、県と大塚製薬が18日、県庁で

共に考える大規模な会議を始めていました。長崎などの行政機関に加え、小売や放送局、交通、自治体などおよそ20組織が参加して、現状やそれぞれ取り組みを共有。

者、高齢者という担当者が熱中症になった場所のうち室内のおよそ9割を占めました。65歳以上の高齢者だけでなく若い世代でも亡くなっています。大塚製薬の担当者は

湿度が高いときにはエアコンや電子機器などを使用、炎天下での長時間で作業を避ける、日傘や帽子で太陽の光を遮る、水分や栄養にしっかりとる、適度な運動で暑さに強い体を作る、この適度な運動で暑さに強い体を作る、暑さに耐えるということが今この時期冬の時期ですね、できることだそうです。湿度も高くてもうこの時期から熱中症予防していかなければいけないんだなということを改めて感じる日々、昨日の沖縄タイムズよりご紹介いたしました。

Thank you.

0: 私も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ。
0: すごい切れ味。

からのお知らせを、トミズックスの提供でお送りいたします。国民年金への加入・切り替え手続きはお済みですか？20歳以上、60歳未満の方で、厚生年金や共済クリアに加入していた方が退職された場合は、国民年金への切り替え手続きが必要です。退職した方に扶養されていた配偶者の方も、国民年金への切り替え手続きが必要です。必要書類は、1、社会保険資格、喪失証明書や離職状など、退職した事業者が発行します。公務員等の場合は、退職日以降の日付で発行された事例が。2、基礎年金番号がわかるもの。3、来所者の顔写真付き身分証、運転免許証など。なお、同世帯以外のご家族や代理人が申請する場合は、委任状が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請も可能です。お問い合わせは、市民課、国民年金課、850-0139、那覇年金事務所、855-1122、自動音声 2-2。柔道整復師、接骨院、整骨院、3、9、マッサージのかかり方についてお知らせいたします。柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険で受けられるケースは限定され、国民健康保険で受けられない場合は全額自己負担になります。次の点に注意し、正しい利用を心がけ、大切に医療費を使いましょう。医療機関との重複受診や負担、施術が長引くときは医師の診断を受ける。内容に誤りがないかよく確認をし、療養費支給申請書に署名。針、灸、マッサージの施術を受ける場合、医師の同意がある場合に限り、国民健康保険を使うことができます。国民健康保険が使える場合、針、灸、神経痛、リウマチ、痙攣症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、マッサージ、筋麻痺、関節拘縮。本市では、整骨院、接骨院、子宮院、マッサージ、施術院などで、施術を受けた人の保険給付の請求内容を確認しています。点検委託業者が受診内容を文書で確認する場合がありますので、ご協力お願いします。お問い合わせは、国民健康保険課、850-0160番。トミズックインフォメーション。この時間は広報トミズックのお知らせを、トミズック市の提供でお送りいたしました。

令和8年4月1日から16歳以上を対象に信号無視や一時停止、ながらスマホなどの危険な自転車の交通違反に対して交通反則通告制度の導入が始まりました。交通反則通告制度は反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると青切符が交付され定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けた人が反則金を納付したときは刑事手続きへ移行せず起訴されず、いわゆる前科もつかない制度のことです。沖縄県警察では自転車の交通違反を認めた場合基本的には現場で指導警告を行います。自転車の指導取り締まりの基本的な考え方は青切符導入後も変わりません。ただしその違反が交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性、迷惑性が高い悪質、危険な違反があったときに検挙を行います。反則行為と反則金の一例として携帯電話使用等12,000円、信号無視、安全運転義務違反、通行区分違反、いわゆる逆走、歩道走行6,000円、指定場所一時不停止、無灯火5,000円、並走禁止違反2人乗り3,000円などが挙げられます。このように自転車の悪質な交通違反は検挙され罰金を支払うこともあります。自転車も交通ルールを守って安全に走行しましょう。皆さんは意外だと思われるかもしれませんが自転車は車の仲間です。運転するときは次の自転車安全利用5則を守りましょう。1. 自転車は車道が原則。

左側通行、歩道は例外、歩行者優先。自転車は車道の左側を通ることが原則ですが、12歳までの子供が自転車に乗るときは車道側の歩道部分を通ることができます。その他、車道を走ることが危険な場合や70歳以上の人、体の不自由な人も子供と同じように歩道を通ることができます。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライト点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。自転車で道路を通行するときは、車として交通ルールを守って責任ある運転を心がけましょう。車の運転者も歩行者も自転車のルールを知ってお互いを思いやり、安全を心がけましょう。ご質問、お問い合わせは富城警察署098-850-0110、098-850-0110番までお願いいたします。

ビバとゆみパラダイス。ここまでの時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニックほか各社の提供でお送りいたしました。番組の担当は FM とゆみの平田千春とあげなばさあけでした。明日も本日と同じ時間午前7時からの放送です。それではその時間までさよなら。

びりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

0: うなら沖縄アウトレットモールアシリナー内 891-7277 特産品ショップミアラビまで。特産品ショップミアラビが午前11時をお知らせします。
1: FM 豊見寄せ

たなというわけで、また着物もたくさんあるところを この今年の上半期は、東京の方へちょこちょこと寄せていただきました。と言いますのが、東京にございます、慶応大学というところで毎週、現代芸術という枠を、講義を朝の9時から、90分の講義をずっとやっとったそんなことでございました。早稲田大学が広末を入れましたのでそれに対抗しました。慶応大学は正教の文献を入れましたいわばそういうことでございました。東京の三田というところでございまして、三田学者の方で、終えておりました。私は丹波の笹山出身でございますが三田とは読めないのですどうしても丹波なかなか喉から良いところでございましたので驚きましたね。私の講義は桂君とこうなっておりました。慶応大学では

0: 生もみんな、なんとかくんと呼んでください。先生というのは、福沢諭吉先生だけなのです。おかしな話です。人の上に人をつぐらずと言うような、自分だけが先生だ。私は言おうかと思いましたが、とっておきました。そしてまた、驚いたことに、ギャラが安かった。福沢諭吉さんを印刷するぐらいは簡単です。1回分だと思ったら半年分でございます。お願いいたします。まさに形容された関係東京と大阪はちょっとずつ感覚は違いましてね、慶応で浮いているのは私と関西出身の慶応大生です。その浮いてる者同士は仲間になれるんですが、私が浮いてるのを見つけて、先生、僕宮古島の家に行きます。会話をしながらのいい思い出ができたと喜んでいることでございますですが、というふうに、あちこち行けますのは、高速交通網ができたからなんでございましょうね。はい、本でございますよ。昔は旅でございますからね。大阪のこの日本橋に住むところでございますけれども、東京は日本橋と申します。同じ字を書きますが、ちょいと読み方が違いますが、東京は日本橋、大阪は日本橋。この日本橋というところは、地中海道なんかに控えておりましたですから、昔は宿屋さんがこう並んどったんやそうでございまして、この宿屋家業というのは、現場口は仲良くしておりますねけど、夕方になりますというと、一人でもお客さんを呼ばないかんというので、番頭さんなんかの表へ出てまいりまして、一生懸命客を呼んでおりますところ、そこへ私になりましたが、年の頃なら85、86でございましょうか、大男さを言われましたが、お侍でございます。この日本腰にドーンとこう立ちまして、手には鉄線というものを持っております。中身がパッとこう開けますというと、七が書いてございますね。七とか五とか六とか七とか。これは読んでわからん、見てわからん、せめて聞いたら余計わからんというわけでございますが、そういうお侍が本当にお立ちになるとお話が始まるのでございます。お言うてよ、お越しやす、その方が七夜源助であるか、手前のほうが七夜源助でございます。もう、その方が主の源助か、私は当家の若いもんでございます。お若いもん、若いもんの割には、つむりがエロをはげておりますから、これはご丁寧なことでありがとうございます。こういうところにおりますと、いくつ何十になりますも、若いものと、こういうふうに申しますんで、もうさようか。なお、なんと申す。イタチと申します。どう鶏の一気を取るやつであるか。それはイタチでございます。二人は、二十歳の範疇にて、万事して枠郎と申す者である。万事して枠郎様でございます。これを世話になることにした。これは特別をもって、その方に伝わった。ありがとうございます。これは、町内の謝罪でございますから、いやいや、特別をもって、その方に伝わったのである。私、これをどうもありがとうございます。たくさんいただきまして、これ、そのようにこねくり回されてもよい。中には西しか入っておらん。あんたからどうもありがとうございます。今その方に道を与えたというのは世の気ではない。三友や前は先週は岸の和田岡部美濃守殿のご城下にては何がやと申す。まぜまなる宿に泊まりしところが何がだとも妄想も一つに願いよって巡礼がいいかを挙げるやら毒婦が今日を読むやら相撲取りが歯ぎしりを噛むやら駆け落ち者がいちゃいちゃいちゃいちゃいたってやらでもうそれも狙いなんだ。今宵はまぜまにてもよいから静かなる部屋を案内したくように。はい、お待たせいたしております。はい、旦那様、2階の初めてご案内申せ。どうぞこちらへお上がりを。と、このお侍を2階の本館という部屋へ入れてしまいます。この後やってまいりますのは、兵庫の3人連れでございますが、兵庫神戸の南沿いや平和と言いまして、こちらの言葉の荒い演習でございます。何沿いや。今日はわしらな、サジアとされてきてんねんな。そのに詐欺いたらあかんねん。あげない宿が若かんやなで。いや、今日は奇襲や現実芸のところで飛ばさないかんっていうことになってんねん。それ詐欺聞きな。待っとけっちゅうねん。待っとけよ、おい。 冷凍のおそばにを、いや、今も言うような、吉浦源助のところへわしら泊まらないかんで、伝えてございました。手前のところは、吉浦源助でございます。おお、あ、そうかいな。おお、そうか。おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、ありがとうございます。じゃあちょっとこの傘を買っていただきますか。いや、あの、これを表にかけておきますというと、後の方がお分かりになる。何々、いや、何々って、あの、お宅ら、三遊さんは、江戸取りさんでございますよ。どうやろうとね。で、この三人が先にお越しになって、こう、あとで40人の方が、ずっとお越しになる、13人。違うな。何を聞いてんねん。わしは行く前に行くのも3人、風呂行くのも3人、花見行くのも3人、行くのも3人。
1: Thank you.

Thank you.

0: 髪が。
1: おじいさん、髪って言うてましたね。え、ミニには髪と違う。ちょっとお互いの方が静かにしてもらえたら、誰が静かにせえって言うのならお前だけでこの宿を借り切れってこないように言ってもらえたら、それは普通の方やないんだ。ねえ、どんねん。日本最初ありまん
0: かんだしか
1: い。そうなんだ。サムライとボカビが一番嫌いだ。あいつはな、人斬りだから暴徒だな、人斬り暴徒や。グレームのって言ってもたら終わりだ。そうか、やばいとこに止まってもたら、しかないな、ほら。お前のお一つのおじいさんにお願いいたしますね、頼まって。わかった、わかった、わかった、わかった、わかった、わかった、どうも、はい、お願いします。ありがとうございます。きっちょうがおい、おな、帰れ。おしゃれな顔してます。お前が言うんだよ。

いたところがな、

0: 重役でな、小柳被告のことにお侍が、おい、いやいや、そこへ行って、いつものように勝手口から、駒物屋でございます。駒物屋でございます。返事はない。俺、ぶつかるな、この手と、さやさやさやさやっと、こう、金づれの音が、出てきたのがここのお内儀や。侍の女房というのは、完成で、神がつてややつやったら、ああ、気づいて、色が抜けるようにしておいた。何を抜けるような白色や。なあ、よくわからんけど、やばい。年の頃なら30ちょいと出たところ、ね、ああ、それが出てきよってな。これはこれは良いところに駒物屋。今日は主殿は四王で女中どもは宿下がり、ちと扱いたいものがあるほどに奥へ通ってった。奥へ通っていた。いつもありがとう、手をかけたかのに酔いました。そこで座って、駒物屋、そなた、笹は、食べるか。ビニールサバこういうアホや。おらな、ゴロゴシの熊猫やね。ちょっと考え。先を飲まんかっていうのを、サを食べるか。おいね。取りまつりだこの。ちょっとうまついてくるか。ちょっと飲んだ。ほんなら、駒物その坂が、わらわにもたまらんのか。たまりまし、どこのこと。向こうへ続きやった。あの、キュッと飲みよう。こっち行かないと、キュッと、キュッと、キュッと、キュッとやったときに、ポーンと終わった。桜色。わしゃ色が黒い桜の木の皮入れる。向こうはええ色やで、ポーン。ちょうどな。平方の火事を大阪から並べて終わったよ、人が飲んでございますって言った駒物屋そなたが統計にえしその日から女中どもの噂に残りふと垣間見たその姿でもよいとのごと思いそうめ寝ては夢食べてはおつつまほろ話の途中で申し上げる手の良い殿の手どちらさんわっちゃーかわっちゃーかで銀行かおかれたの8年前は俺も綺麗やった手の良い殿のと思い染め道は夢覚めてはうつまほろしの本能の意味は多いとも足らず、五代の鹿は招けども鹿だ。どうぞこの恋、叶えてさも。おめでとうございます。お待ちくださいませ。もう奥様と私は身分があまりにも違います。これは、精進に言われ、月に一本でございました。その気持ちではお許しくださいませ。するとこの恋かなわぬか女の口から恥ずかしいことを言い出してしもたちで鍵もすすぬんでのぞすごうとするのがちょっということをお願いしますしばらくお待ち流れてくださいませするとこの願い聞いてくれるかいやこの日ばかりはそんなにいやしばらくお待ちくださいませさあおまもの屋、返事はどうじゃ、善に及ばぬ。誰がこんなとこ芝居で。ええ、腹が情けが入っちゃったかいな。そういう形になってしもうた。ええ、なかなかになりましたね。そのうちに、あれうえ、あれうえって声が聞こえた。どないしようとしたら、はい、シューッと入ってきたのが、この小柳国王の弟で大将という男や、これが伊藤流の名士やな。そりゃ、わしのこと見たら分かるな。これは姉上におかえましては、見たら、まあ、不意の相手は、まだ、無駄で出されて、よく生きると、こんなこと言ってない。こんなこと、こんなことやな。だから、おい、やったー 後ろから刀がズバッと向いて横に飛びて、まけーって、ね、こんなん混ぜたらどのタレになるんだよ。なんて言われちゃうかと飛び降りた。向こうも飛び降りようとしたところが、このまま廊下が踏み込んであったところで、鍵の脳が効いてたんだよ。ブーッと捨てて、こぎ寄って、肘をガーッと打ったら、この刀がガラガラガラガラガラガラって転がってきたやつをバッと飛び出したんで、これでもブワーッとやったら、この大根が死んでしまったんだよ。こちらは、こちらは、お大人が見て、おまこや、おまけないことをしてくれた、おまれば、このやりまこれを、どうぞ、わらわを連れて、逃げていこう。あ、これでまた、こちらは、ありがとうな、ここに五十両の金があるほどに、ほぼ心得たと、この五十両を、ところへ入れて、手入れを取って、こちらの城のところから、鍵に粉をやっておいて、誰でも行けないのを見定めて、後ろから、ずーっと、浜に来ないここが普通のバルやないとこやえぇそらやでこんなもんなどこかや定まれというやつやなこれから駒込屋の荷物を片付けて逃げてまだ捕まってないで侍の女房と魔王として二人と謝れて五十秒の金持ったまま逃げてまだ捕まってないどうやこれそんな知らないんだな玄弥は我らに色男やな玄弥は色男や玄弥は色男色男は岸の和田岡部美濃の神殿のご城下それはわしがいいこの本が喋ってどうするのか覚えてしまったことはないな赤城藩中で万事世話の弟の方に伝えたな別途お話を実はあれは養子仮の名前であった誠の名前は赤城藩中親の心を守るそうなんだそれ何の方そのお名前をお借りになります実は今おさえた8年前妻と弟を刃にかけられ逆縁ながらその敵討ちにとした情報を巡っておったやつ喜んでくれ次にその敵に巡り合うことができたどうもおめでとうございましたどこにおったんございます縁というものは不思議なものだろ隣の三人連れのうちの人だ芸名とか思ったことかなんと自らその悪事を吐いてしまいよったかなる上はこちらから打ち込んでまいりか向こうから名乗ってまいりか達郎一つじゃ先頭を聞いてまいれ
1: そんな偉いことが起こった
0: ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ くなるのでは。とんでもない。こういう客商会でございます。この野郎から血が流れたということになりますというと、あとあと明らかにかかりますね。なさかそこのところ。いやー、大変なこともあるやもわからん。なるほど。顔を見ます。山を見ますなことを申すな。では、明星、庶民の日本バスで出会いがたいということにいいなと。よいか。それから二人の残りの者も付け出しをするであろうが、付け出しは何人あってもかろう。ああ、100人でも200人でも構わんが、ああ、流れて首を跳ねてしまう。それから一人でも逃すというようなことがあれば、この世の者を皆なぜにいたすか、そう心得。
1: さあ、承知いたしました。どうぞ、お願いいたします。
0: I'm not going to be able to do that.

ございましたでしょうに、ようこそお越しをいただきました。こちらの名人会の番外編というわけで、文人東京独演会をやらせていただくという、誠にありがたいことでございます。この名人会の番外編なのか、名人の番外編、大変デリケートなところで、いつので大変なことでございますが、使われましたのはこのいわゆる通信の世界というやつでございますな。こう道を歩きながらこうして山に落ちたのか、昔こんなことしてるのは通信だけでここで笑いというのは全部落としたのか、自分としてましてな、あれで礼儀が遅れるというようなことでございますね。いつの間にか私もこうやって、そこをお指が重くしなくなってね、すごいですなぁ。なんか、お指だけが女子高生になってる。この親指が動いてるからね、こんな人だけ。さあ、これが重くんでございますが、送る場所があまりないもんでございますから、友達が少ないもんでございますから、もう一度、ええかよ、みんな。どこからどういうふうに見たのか、左手から頭が見えるのか、どこから体温を持つのか、そういうものができますと、やはりこの使ってみようというのは世代を超えてあるようでございます。始めるというのも考えもんでございますな。いい年こいて恥ずかしいなございますな。この間50過ぎたおじさんでございましたですね。パパパパパI'm sorry.
韓国へ参りましたときも暑いでございましてね、おはようございますなんて政府の観光局の方に暑いですな、何度かな、36度、36度ですか、暑いですな、38度以上は大変でしょうね。

ていうのもいろいろ言い返してるというのはそれなりの理由があるからビルマと富山さんとそこへ決まってアウンサンスーチーさんという方が自宅軟禁を6年間も立てられているというこれを取材に行ったんでございます。うちの方に自宅軟禁が6年間よって言うからああ6年間もかぼちゃ家で作ってるこういうことはごくごく人間ならどこの国の方でもあるようでございますね。アメリカの方が例えば日本に来て日本にしばらくビジネスでいらっしゃる、そしてまたアメリカへお帰りになる、本国自らの国へお帰りになる、ところがついつい、まあ、ジャパニーズレストランなんていうところを見かけるとその中からあまりふわっと入ってくるというようなことはよくございます。さてこの話はここからは英語ばかりでございます。もっと頑張ってついてきてください。でも、中1ぐらいのレベルでございます。そんな心配も言いません。

の途中ですが、ここで地震に関する情報をお伝えいたします。お聞きの放送は 83.2 メガヘルツ FM 豊見です。

近海。先ほど地震がありました。時間は11時46分ごろ。本日5月8日午前11時46分ごろ地震がありました。なお、この地震による津波の心配はありません。地震について緊急地震速報が発表されています。震源地は沖縄本島近海、最大震度5強、マグニチュード 5.9、深さは50キロ。現在、各地の震度、発表されていまして、鹿児島県の与論で5強、また鹿児島県の越島、こちらの方で5弱と発表されています。ここ、沖縄の方ですが、沖縄県は、震度3が名護市、うるま市、国頭村、大宜味村、那智神村、本部町、恩納村、

北谷町、西原町、伊勢谷村、伊勢名村で震度3。震度2が那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、南城市、東村、宜野座村、金町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北中城村、中城村、与那原町、早原町、座間味村、粟国村、渡名喜村、八重瀬町で確認されています。豊見城でも震度2が確認されています。観測されています。FM という意味の方では、ちょうど私は事務作業を行っていまして、着席していました。着席していますと、横揺れを感じました。なお、歩いていたり、立っていたりする同じ FM という意味の職員は、地震には気づかないという状況だったんですが、最大震度5強というのが、鹿児島県与論で確認されています。引き続きこの地震にへの備え、もしもまた揺れた場合、皆さんどう行動されますか？机の下を探す必要はありません。まずは身の安全を守ってください。今日5月20日午前11時46分ごろ地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震について緊急地震速報が気象庁より発表されています。発生日時は5月20日11時46分ごろ、震源地は沖縄本島近海、最大震度5強、マグニチュード 5.9、 深さは50キロ、鹿児島県与論で5強が観測されています。豊見城の方は震度2でした。緊急情報として、83.2MHz、FM と読み、この時間はサテライトスタジオより緊急情報をお送りしています。お聞きの放送は、JOZZ0BGFM、JOZZ0BGFM、株式会社 FM と読みです。先ほど、午前11時46分、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。また、揺れを確認した後、気象庁沖縄気象台から緊急地震速報が発表されました。最大震度は5強、鹿児島県で観測されています。沖縄県では震度3が名護市、うるま市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、北谷町、西原町、伊勢谷村、伊勢名村で、震度2が那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、そしてここ豊見城市、南城市、東村、宜野座村、金町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北中城村、中城村、与那原町、早原町、座間味村、粟国村、渡名喜村、八重瀬町で、震度1は渡名喜村、そして久米島町で確認されています。緊急放送をお送りしています。このお聞きの放送は、株式会社 FM 豊見、83.2MHz でお送りしています。JOZZ0BGFM、JOZZ0BGFM。以上、先ほど午前11時46分、確認されました地震に関する情報でした。

岩本ブレイクタイム。この時間は20代を残せる会社づくり、取締役存在、共生経営を実現する横断層の複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: ナットミール。私のお肉とパエット、トミエール。安心安全安いのも、トミエール。あんたさっきからトミエール、トミエール。うるさいよ。
1: 同じ従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミックス上田交差点近く、お買い物なら迷わず、トミエール。

0: とりえる。私がお肉と言って、あとりえる。安心安全安いのも、とりえる。あんた確かに、とりえるとりえる。うるさいよ。
1: 町従業員なのに。皆様のお買い物広場、それくつ、上田交差点近く、お買い物なら迷わず、とりえる。

4790、東洋ハウジングまで。

やってるのは、トミー・トミエル。あんたさっきからトミエル、トミエル、うるさいよ。グビギュギュギュギュギュギュ。皆様のお買い物広場、トミズス上田交差点近く、お買い物なら迷わず、トミエル。

この番組は次世代へ残せる環境づくり、とびしろ建材、共生ケアを実現する横断層、複合施設、共に生きる街、他

子どもたちが共に支え合う共生ケアを実現します。8570-7566

はいたい、皆さんこんにちは。時刻は午後2時を回りました。 FM とよみアニーの旅の始まりです。アニーの旅では、思いを声に電波に乗せて夢を叶える、願いが叶うハッピー情報を皆さんとシェアしてまいりますね。パーソナリティは声と色の専門家、ハッピーボイスからコンシェルジュのアニー梅本です。本日もよろしくお願いいたします。アニーの旅では、発見、出会う、人、物、こと、日々アニーが出会っていくものなどを皆さんと情報をシェアしてまいります。思いを形にイメージして、行動の先に出会い、愛。 FM とよみアニーの旅は毎週水曜日午後2時から55分の番組です。リクエスト、メッセージは Facebook、Instagram を通じてアニー梅本で検索してくださいね。ダイレクトにアニーにメッセージが届きます。また FM とよみのホームページから番組へのメッセージ欄よりお問い合わせいただけます。 83.2MHz やみつきラジオ FM とよみ、ぜひホームページチェックしてくださいね。さて、本日は5月の20日水曜日です。このところ沖縄も梅雨入りしまして、雨が降ったり止んだり、また時には青空が見えたりと、こういったお天気が続いておりますが、皆さんどうでしょうかね。体調、暑かったり寒かったり、体調は崩されていませんでしょうか。心が元気であると体も元気になるとよく言われますけれども、やはりこの体調が万全でなければ、心もね、なかなか前向きにいかないのではないかなと思っております。本日は皆さんと沖縄の伝統、また最近何人の出会った方々のお話などを、本日は情報をシェアしていきたいと思っております。

カフェ、エマロ、明日は来るよ。本当にいいキャッチコピーですよね。明日を楽しみに毎日元気よく、今日できることは今日やろう、そのような気持ちにもさせてくれる応援ソングですね。エマロをお届けしておる、おりますけれども、本日ですね、皆さんとシェアしたい情報の中の一つ、明日のために今何ができるか、今できることは何、そういったことを考える、そんな時間も必要かな、そんなことがあります。こちらの情報から皆さんとシェアをしたいと思っております。 83.2MHz 闇付きラジオ FM 豊見アニーの旅、始まりです。

して始まりました FM トヨミアニーの旅、本日もスタジオ収録でお届けしております。5月の8日水曜日、皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。実は5月ゴールデンウィーク明けということで、先週は変電所で素敵なもう技術を見せてくださいました小林奈々さんにご登場

をいただきましたね。そのゴールデンウィークが明けた後ですね、実は私のふるさと琵琶湖がある滋賀県から慰霊祭ということで遺族の会の方々をお迎えするのがありました。5月の7日の日でしたね。ゴールデンウィークが明けました。その翌日に平和記念公園の中にある近江の塔の前で遺族の方々への慰霊祭がございました。毎年遺族の方々がお越しなられているんですね。そして遺族の方々に加えて県の職員の方々、また各市町村の議員の方々、総勢今回は45名の皆さんがここ沖縄を訪れてくださいました。で、この遺族の会の皆様をご案内させていただくきっかけになったというのが、実は沖縄滋賀県人会ということなんですね。とても長い歴史があるということを伺っておりましたけれども、先日その立ち上げになりました沖縄滋賀県人会の立ち上げを行われたお二人の代表の方がいらっしゃるんですけれども、その中のお一方の、息子さん、ご長男でいらっしゃいます石崎さんにお話を伺ってまいりました。どうやら石崎さんからお話を伺いますと、とっても長い長い歴史があるということでありましたが、沖縄の観光がスタートしたのは、なんと各地域からの遺族の方々が慰霊のために沖縄を訪れるということが始まりだったということを伺ったんですね。もう本当に少し驚きもありました。そうだったんだ、沖縄に観光にいらっしゃるきっかけ、沖縄の観光のスタートが遺族の方々がその参拝に来られるのがこの観光の始まりだったということをお伺いしまして、もうとってもなんだか考え深いなというふうに思ったわけなんですね。もう来月6月に入りますと平和月間、また慰霊の日というのが控えていますので、いろいろと考えることがあるなと思って、たくさんのお話をね、もっともっといろんな方々から伺いたいなというふうに思います。沖縄の観光の始まりは遺族の方々が慰霊に来るというのが始まりだったということなんですね。当初はいつ頃からその遺族の方々が、遺族の方、家族の方を訪ねて、ここ沖縄にいらしたんですかというお話を聞きましたら、戦後すぐのことだったそうです。戦後すぐ、まだ飛行機も沖縄と結ばれていない、時だったということです。その時は船に乗って、船でここ沖縄まで訪れておられたそうなんですね。そのような長い、またこの深い歴史を伺いました。今では年に一度、このちょうど6月の平和月間、6月23日の慰霊の日に合わせて、各地域から遺族会の方々が参拝に訪れるようになりました。これも今ではなかなか直接お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんっていうところまで、このどういった方かなとお顔が見える世代の方々、遺族の方々がもうだんだんだんだん少なくなってきているということなんですね。ですからね、この今これからの遺族の会、遺族の会をずっと継続継承していただくためにも、今の世代の方々にちゃんと伝えていきたいね、こんな話をしておりました。また皆さんご存知だと思うんですけれども、平和記念公園の中に32都道府県の碑があります。この公園が整備されましてから、このご自身の出身の碑はなぜこの位置にあるのかななんてことを考えられた方はいらっしゃいませんでしょうか。私はね、少し考えておりました。この位置に自分の出身の近江の塔があるというのは、この、
坂を上がっていきますけれども、その坂を上がっていった

入り口から順番なのかな、その火を立てられた順番なのかなと単純に思っておりましたら、そうじゃないっていうことなんですね。まあ、初めに整理されました。ここに32都道府県の火を設けていきましょうという計画があったときに、まず先に手をこう上げられて、じゃあ私の地域をここに、私の地域はここにということで挙手制だったそうなんですね。まあ、先着順といいますか、そういったお話も伺うことができました。今一度もう来月6月になりますからね、皆さんと平和についてのこともまたマニーの旅で語っていきたいなと思っています。さて本日のお題ですけれども、本日のお題はそのふるさとの日だと、今いるここ滞在している沖縄県、滋賀県と沖縄県が今年の1月に平和文化交流、平和の交流の締結式を結びました。そこから何か形になっていないのかななんてことをね探っていましたら、今回なんと慰霊祭の日に合わせていらした県職員の方からお話を伺ったことがありましたので、まずはこの伝統で沖縄と滋賀がつながる、このようなことがありましたので、伝統についてお話をしやすいと思っております。それではここで本日は1曲リクエストがね2曲届いているので、まず1曲目をお届けしたいと思います。滋賀の方からお聴きいただいているえっちゃんさんからリクエスト曲をいただいております。まずはえっちゃんさんがとっても大好きなこの曲をなかなかね後半まで聴けないので、前半でなんとか流してくれないかなというメッセージも添えていただきましたので、お届けしたいと思います。

ありがとうございます。エッサーさん、素敵なリクエスト曲ありがとうございます。お耳に届きましたでしょうか。なんだか心がすがすがしくなるようなメロディーですね。滋賀県の方でお聴きいただいているということでありがとうございます。全国どこからでもこちらの FM 豊見の番組はお楽しみいただくことができるんですね。リッスンラジオ無料アプリをダウンロードしていただきますと、全国のラジオをお聴きいただくことができます。その中から沖縄 FM 豊見を選んでいただいて、水曜日の2時から富の旅、ぜひご拝聴くださいね。

スタジオから本日は収録でお届けしております、アニーの旅。今日は勉強について皆さんと情報をシェアしたいと思っております。まず、はじめに、近江の国、滋賀県の伝統をご紹介させていただきましょう。滋賀県の伝統の一つ、こちらは近江上布です。滋賀県の東側で織られる麻の織物なんですね。湖の東側の五島地域と呼ばれるこの地域では、室町時代から麻の織物が伝統産業として絶えることなく続いており、近江上布はこの地域を代表する料理の織物なんです。1977年に経済産業大臣として伝統的工芸品に指定をされています。麻だからできるこだわり、最古の天然繊維、麻を知り尽くした産地ならではの心地よさを味わってください。このようなキャッチフレーズが掲載されています。上布とは上下の上に布と書きます。これで上布と読むんですね。滋賀県はもともと近江の国と呼ばれておりましたので、近江上布と名前がついたのではないでしょうかね。この近江上布はとっても涼しくて軽やかだそうです。日本を代表する高級な麻の織物。実はですね、私兄も、ふるさとなんですけれども、この近江上布あんまり知らなかったんですね。本当ごめんなさい。先日、滋賀県の方から来訪されましたときに、御用件とかいろいろお話を聞いていましたら、沖縄の顆粒子ウェアとこの近江上布がコラボできないかなという、このような相談できたんだよというふうに教えていただきました。で、近江上布というのは、何でしたっけみたいなね、話から、もう高級な麻なんですよ、という話を伺って、インターネットなどで検索をしていますとね、とても素晴らしい工芸品、伝統があるんだということを、

滋賀県出身ながら初めてということなんですね。ごめんなさい。なので皆さんにぜひですね、一緒に情報をシェアしていきたいと思って、今日はこのオウム情報についてご紹介をさせていただきます。このオウム情報は乾燥に、こちらはですね、暖かく多湿な気候がとてもいいそうですね。高級な朝お芋と知られているのは、この滋賀県の湖東、東の地域では暖かくて多湿な気候がとても良いそうです。乾燥に弱い朝織物に適していると言われているそうです。約700年前から伝わる近江上布の特徴は、そのすべての工程が手作業で行われているということなんですね。技法にはキビラとカツリの2つがあり、1977年に国の伝統的工芸品にも指定されているということです。琵琶湖の東側といいますと、皆さん琵琶湖ってイメージつきますでしょうかね。先日調べましたところ、琵琶湖をこの外周ですね、琵琶湖の外周を一周するのと沖縄県本島を一周するのを比べてみると、沖縄県の本島を一周する約半分のこの大きさが琵琶湖の外周だということが分かりましたね。この琵琶湖の東側、新幹線などが、通っている、栄えている方なんですね。こちらの地域では、琵琶湖から発生する霧や越川、能登川から流れる湿度の高い盆地ということで、とてもこの適しているということなんですね。現在、近江上布は伝統的な織物として受け継がれています。上質な近江の麻繊維、夏を楽しむということです。夏を着るのに、かりゆしウェアは特にですね、沖縄ではね、もう暑いところに適していると言われていますので、この近江上布を使って、かりゆしウェアをぜひ作っていただきたい、このコラボをぜひ実現していただきたいなと思います。こちらの近江上布は京都から、滋賀県のお隣、京都から技術が伝わったのが鎌倉時代のこと。室町時代になると、反物を現在の彦根市に集積して諸国に運んだことから、全国に知られるようになったそうです。また、江戸時代には彦根藩として発展して、高級な麻織物として将軍家に献上されたことで、その地位を確かなものにしたということも明記されているんですね。このような情報は近江上布伝統産業会館、こちらのホームページの方から情報をシェアさせていただきました。ぜひ皆さん、一度この夏、またこれから県外へ旅行をお考えの皆様、その選択の一つに滋賀県近江の国を選んでいただいて、伝統、沖縄と同じような伝統をとても大切にしている近江の国で、近江上布、こちらの会館をですね、見学に行かれてみてはいかがでしょうか。本日は沖縄県と滋賀県の伝統のつながりについて情報をシェアさせていただいております。

タジオからマティボスからコンセルジュのアニーがお送りしているアニーの旅。さてこのコーナーは旅する沖縄、沖縄あるある七不思議。沖縄は見どころ満載だからイベントも紹介するからアニーの元に全集合だよのコーナーです。さて本日の沖縄あるあるなんですが、本日は伝統ということをキーワードにお届けをしています。その中で沖縄あるある、こちらはですね、まあ、各地域で

ますが、先日新たに兄が仕入れた情報を皆さんとシェアしたいと思います。シリオーフの時代のお話です。ご存知の方がね、たくさんいらっしゃると思うのですが、兄を最近情報を仕入れました。実はシリオーフ時代、王様の代が変わるごとに大きな大きな綱を、綱ですね、大綱式の綱、この綱を引くという、こういった、ね、行事が行われていたそうなんですね。愛情運難と言われているこの行事です。この行事が実は、もう途絶えてしまっていたんですね。それが今から約20年ほど前になりますけれども、2005年に109年ぶり復興されたということを知りました。またその復興をした仕掛け人になった方が、沖縄市が県人会の相談役の石崎さんだったんですね。いろんな情報をありがとうございます。こちらは首里城公園の、開園が首里城公園開園15周年を祝ってということで、ぜひ何か、この首里城の方に何かこのできないかと、首里城をもっと知ってもらうためにできないかということで立ち上げられて、すべて皆さんもう志を共にするボランティアスタッフで、仕掛けていったということです。なんと4年かけて実現されたということでしたね。その時の、テレビで報道されたものが映像として残っているんですね。それを少し拝見させていただきました。またですね、この今年は首里城の正殿復興を遂げるということもありますので、どこかでこの様子ですね、メディアでも発信していただけると嬉しいなと思っております。また皆さん、この情報知ってるよという方がいらっしゃったら、ぜひ何の方までメッセージをいただけると嬉しく思います。愛情ウンナーは琉球王朝時代、首里城周辺、守礼門から、中山門の間、こちらを、国王の、国の安寧や国王の安泰、そういったことを願って行われた歴史的な大綱引きということなんですね。こちらは216メートルの大綱を作るということなんですね。もうとっても想像がつかないと思いますけれども、こちらは2005年に復興されていたということなんです。今年首里城正殿が復興するということで、この沖縄県の中でも少し今何ですか、これができないかなっていうことを相談があるみたいです。ただもうじゃあやりましょうと言ってすぐにできるものでもないので、これは、この先北殿南殿などが次々と、順にですね復興を遂げていく予定でありますので、それに合わせて今から準備していこうというような動きが水面下でちょっと動いているというようなお話を伺いました。愛情運な、ぜひ皆さん検索されてみてくださいね。109年ぶりに2005年に復興を遂げたとされています。

さて、ここからは沖縄のイベントのお知らせです。皆様からのイベントのお知らせ、またマルシェなど、また出店者募集など、様々なイベントに関する情報をお待ちしておりますね。どのようなイベントでも構いません。ぜひハニーの旅で皆さんと情報をシェアしていただきたいと思います。インスタグラム、フェイスブックでアニー梅本で検索していただくと、ダイレクトにアニーにメッセージが届きます。また、FM 豊見のホームページ

を検索していただきますと、メールの方でメッセージをお送りいただけます。ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。さて、本日皆様にイベントの情報をシェアしたいのがこちら。まずは今週の土曜日に開催されます、5月23日土曜10時から12時30分糸数ブスクのツアーが開催されます。久しぶりのご案内となります。私が推し活をしておりますたけるさんのツアーですね。ブスク研究家のたけるさん、考古学を学んでいらっしゃるというね、まあ、研究者でいらっしゃるんですけれども、こちらの武部さんのツアーが、ブスクのツアーが5月の23日土曜10時現地集合ということで、今回は南の方面糸数ブスクで行われます。私もですね、もう久しぶりに参加したいなと思ってはいるのですけれども、ちょっと時間を見ながら調整しているところなんですね。ぜひ5月23日土曜、もう時間大丈夫という方いらっしゃったら、ぜひ一度たけるさんのブスクツアー参加されてみてくださいね。今回のテーマは、城では語れないブスクの真意、城では語れないブスクの真意ということです。集合場所は糸数ブスクの東側の入り口ということです。参加費は3,000円、ただし学生の方、学生以下の方は無料ということです。定員は30名先着順となっておりますので、ぜひ一度ですね、たけるさんの方にご連絡をいただいて、まだ行けますかということ、参加したいですということをね、メールの方でお伝えをいただきたいと思います。メールアドレス申し上げます。ぐすく.labo@gmail.com、 ぐすくgusuku.lab@gmail.com、 グスク .lab@gmail.com、 こちらのたけるさんの方までぜひ一度メッセージの方をお送りくださいね。5月23日土曜午前10時スタートです。さて、その翌日に開催されるイベントをご紹介いたします。こちらは先週も少しご紹介をさせていただきました、心に届く沖縄の歴史と記憶、崎原真由美死ぬぐくる講演会が5月24日日曜3時から4時30分開催されます。前売り券が3,000円、まあ、当日は3500円となっておりますので、ぜひですね、事前にご予約、今ならまだ間に合うかな、事前のご予約をお勧めいたします。場所は那覇市小禄区にあるゆいプランさんです。5月24日日曜夕方の3時スタートです。約90分、笑いあり涙あり、いろいろな角度から沖縄の歴史と記憶をたどってまいりましょう。沖縄の死ぬぐくるを伝えて、沖縄の戦争の歴史、語りあり、歌あり、演舞あり、またバスに乗ったつもりで講演会に参加してくださいね。そのように崎原真由美さんからのメッセージもいただいております。さあ、それでは、主催者の天島さんのご連絡先を申し上げます。お電話番号申し上げますね。 080-3944-9000、 080-3944-9000、 天島さんの方にぜひ参加したいんだよ、前売りでお願いしますということで、ご連絡をお願いいたします。さあ、ここでリクエスト曲ですね。本日は2曲目のリクエスト曲となります。本日の 2曲目のリクエスト曲はこちらの崎原真由美死ぬぐくる講演会を主催されています天島の代表ユーミーさんからのリクエスト曲をお届けいたしましょう。春日58で

のスタジオから兄がお届けしている兄の旅。さて、このコーナーはマスターハート言霊おじいおばあの教えのコーナーです。言葉でしか届けられないものがある、語り継がれてほしい思いがある。アニーの旅はあなたの夢と勇気を応援します。さて、本日の言霊でありますけれども、最近この言葉が何度も繰り返し頭の中でよぎってまいります。ちょうど私が OL をしていた頃、駐車場の管理をしていた、お兄さんからですね、ふとかけられた言葉です。この言葉をこうずっと脳裏に焼き付いていまして、何かあった時ふと思い出すんですね。今日はこの言葉をふと思い出しましたので、言霊として皆さんにお伝えいたします。一日一度は空を見上げて、

このような挨拶を毎日交わしてはいて、同じ挨拶をしているんですけれども、どうやら多分その時のいろいろなことで悩んだんでしょうね。ずっとなんだかうつむいて出勤してたみたいなんですよ。自分でもこう、意識していないというか、気づいていないというか、その時に空見ないとダメよという声をかけられたんですね。はっと思いました。下ばっかり見てても何も落ちてないよというふうに言われましてね。もうパッと上を見上げると、青い空、もう世界が広がる。一日一度は空を見上げて気分を上げる、気分はね、理解るっていうんでしょうかね。そんなことを教えていただいた言葉なんですね。その時私もはっと思いました。そういえば最近ずっとうつむきながら歩いていることが多かったかもしれないと思ったんですね。それから一日一度は空を見上げるということを書きまして実践していました。なので、いろんなお話相談を受けたりとか、ちょっとこの元気じゃないなと思った方と出会った時にはこの言霊をシェアさせていただいています。一日一度は空を見上げて、

からコンシェルジュのアニーがお届けしているアニーの旅。さて本日は伝統について皆さんとお話しシェアさせていただいております。本日の伝統、いろいろなものがありますけれども、まずその中で私のふるさとであります滋賀近江の伝統、それからこの後ですね、沖縄の伝統は本当にたくさんありますが、タイムリーにこの滋賀県から代表記されまして、この近江上布という話を聞きました後にお会いした方が藍染めの保存協会の方だったんですね。なんだかこのお話がつながるストーリーになると思いましたので、本日は沖縄の伝統の一つである藍染めについてこの後皆さんと少しお話しさせていただきたいと思います。実はこの藍染めについてお話が出ましたのは、全然この別件でお会いした方なんですけれども、まあ、初めてお会いしました琉球藍製造技術保存会の事務局の方がいらっしゃっていまして、まあ、この度ですね、ようやく準備が整いまして、藍染めの体験を、まあ、6名とか1グループ、この何人かで受け入れることができるようになりましたということで、パンフレットを手元に届けてくださったんですね。で、その時にお帰りがけに、実は、先ほどお会いしたのが滋賀県からお越しになっていて、どうやらこの伝統的なものでつながる近江上布を使って軽石ウエアを作れないかという商談に、まあ、商談にいらっしゃったんですねって話をしたところ、いや、兄さん、この藍は、この藍染めはですね、近江上布、この絹、この繊維にとっても相性がいいんですよというお話で目をキラキラとされたんですよね。麻を染めるには、この藍というのは琉球藍ですね、とっても相性がいいので、ぜひお話ししてみてくださいということで、ことでした。私も琉球藍とっても大好きなんですね。琉球藍で染めた T シャツを購入させていただいたり、このハンカチ、手ぬぐい、とってもね、風合いがいいですね。使えば使うほどまたこの風合いも出てきますし、またつけてるとこの虫除けにもなるというようなお話もね、聞いたこと

という合図もとっても大好きなんですけれども、皆さん何か、ね、皆さんも何か一つはアイテムをお持ちでいらっしゃると思いますが、改めまして琉球藍染め、まあ、藍染めというのは、また他方の地域にもありますけれども、琉球藍染めというものは沖縄で栽培される藍の植物からできるもの、まあ、植物を使用した、染色なんですね。この琉球藍、こちらの琉球藍を使った染色方法では、植物の藍の葉っぱ、葉を発酵させて還元液を使って布を染めるというものです。空気に触れることで酸化して深い青色に変化していくということなんですね。琉球藍は深みのある青色と耐久性が特徴です。沖縄の伝統文化の一部として長い歴史を持っていますね。染色の工程は還元して染める、酸化して青色を固定するという2つのプロセスを繰り返すことで、徐々に濃い色合いに仕上がっていきます。またこちらを体験された方もいらっしゃるかと思いますけれども、この本当に、何て言うんですかね、何とも言えない色合いですよね。また染めるたびにこの風合いも変わってまいりますからね。琉球藍は沖縄を中心に古くから使われてきた天然の染料の材料です。主な原料が植物の藍の葉っぱ、ね、この発酵するとこの還元液を布に染み込ませるとね、そしてまた空気に触れるとまたいろいろ酸化して風味が変わっていくということなんですね。で、初めは緑色にこう変化するそうです、この藍の色が。それが酸化して空気に触れていくと濃い藍色になっていくということなんですね。ぜひ皆さん、元部の方で、元部長の方でグループでも体験できるこの準備が整ったということですので、皆さんこの夏に着ける T シャツであったりとか手ぬぐいであったりとか、一枚オリジナルのものを作ってみませんでしょうか。まあ、この藍を育てるという農家さんがね、今はだいぶ少なくなってきていて、とてもこの貴重な材料になっているんだよということを藍染め職人の方からお聞きすることが何度もあるんですけれども、今この藍染めの職人の方は実際にこの藍の植物を育てながら原料を作る、まあ、原料をそのまま購入するというだけではなくて、もう農家さんが少なくなっているといういろんな現状もあり、この藍を育てるところから藍染めをされていらっしゃるアーティストの方々も増えていらっしゃるということなんですね。やはりこのご自身が染めるものは、いつからその原料を自分の手で作るというっていうのも、なんかこの物語があってとっても素敵だなということを感じました。藍色の色は、藍染めの色は単なる青ではなくて植物から生まれる色であるので、空の青、海の青、さまざまな表情を持つ色だと思います。ぜひ皆さんの思い思いの藍染め、藍の色、青い色、青い空、ぜひ皆さん一枚お手元に、持たれてみてはいかがでしょうか。ということで本日は伝統について皆さんと情報をシェアしてまいりました。近江の国、滋賀県の伝統の一つ、近江上布、高級の麻織物、この麻織物と、それとこの麻を染めるにはとっても相性がいいよと言われている沖縄琉球の伝統の一つである琉球藍染め、この2つについてご紹介をさせていただきました。滋賀県も沖縄県もどちらも伝統を重んずる国、平和を重んずる国ということでの共通点も多くありますので、まだまだこれからですね、いろんな共通点を皆さんにお伝えしていきたいと思います。またさらに皆さんが今お住まいの地域の情報、

で、こういったコラボもできるんじゃないですか。いや、もう実際にこういったコラボありますよ。そのような情報もね、ぜひ兄の方にお寄せいただきたいと思います。この伝統を承継していくということ、これは次の世代を担う、子どもたちにとっての、とても大切なことではないかなと思います。さて皆さんと本日は伝統についてお話をシェアさせていただいてまいりました。あっという間の55分。また来週からはスペシャルゲストをお招きいたしまして、皆さんと情報をシェアしていきたいと思います。夢を叶える、願いが叶う引き寄せラジオ、皆さんの心に響く情報ありますでしょうか。また行動の先に出会いあり、旅することが難しいときは心の旅もいかがでしょうか。心が旅するとワクワク、ちむどんどん、また想像の世界からいろんな発想が生まれたりしますよね。これから夏に向けて、また秋には大型連休もありますから、皆さんの旅の計画などもぜひ兄の方までお便りお待ちしておりますね。それではまた来週水曜日午後2時にお耳にかかりましょう。この後のお時間もお聞きのチャンネル FM とよみの番組をお楽しみください。夢は叶うために、ハッピーシーユー。お相手は声と色の専門家

0: ックメイクマン7年会百日記念にご家族友人との記念写真が
1: 七五三なら
0: 13日は 850-5300

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また新たな進んでいく中で、今思えば懐の深さへ感じたりたい、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする、 FM とよりお昼の昭和ラジオ。さあ、今日この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に

日本を支えた昭和の歌、愛媛の声援、お昼の昭和だ。平成元年、1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは、昭和の歌、心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に伝説調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM 富山に

お昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。さて今日は安代さんをご紹介します。八代亜紀、本名は松田亜紀代と申します。1950年8月29日生まれ、日本の女性演歌歌手であり、また画家でもあります。熊本県八代市出身、読みは違うものの芸名は出身地の八代市から取っています。幼い頃から父親の歌う浪曲を子守歌代わりに聴きながら育ちました。そうした影響もあって八代は歌好きの子供になり、地元のコンクールなどにも出場していました。今日は188作詞玉井健介作曲、昭和53年定期レコードから発売されたタイトル曲、八代亜紀です。

僕が来たのに、今は、何だと、作っていただいた曲は、もう一度やりたいんです。その後、八代が小学校5年生の時、たまたま父親が買ってきた、ジュリー・ロンドンのレコードを聴き、そのファスキーボイスに魅せられます。もともと自分自身もハスキーボイスの持ち主だった八代は、その声に若干のコンプレックスがあったようですが、ジュリーの声質に勇気づけられ、やがてクラブ歌手となることを意識するようになりました。

記憶があったので、雨の時代に、少しお互いの時代に、何を組み立てているか。中学卒業後、地元熊本のバス会社、九州産業交通のバスガイドとして勤務した後、15歳で父親の反対を押し切り上京。銀座のクラブ歌手となり、スタンダードやポップスなどを

1971年、定期レコードより愛は死んでもでデビューします。テレビのオーディション番組全日本歌謡選手権に出場し、10週連続で勝ち抜きグランドチャンピオンに輝きました。1973年の涙恋が120万枚の大ヒットを挙げ、その後も忍び恋、愛一筋、女の夢、もう一度会いたい、女港町、愛の終着駅など女心を歌った歌で次々とヒットを連発します。また1979年には新境地を開拓した初の男歌、船歌を発表し大ヒット。翌1980年に発表した雨の慕情でレコード大賞を受賞します。この2曲は港町劇場とともに悪友、浜圭介、そして龍崎浩二のコンビによる愛恋三部作と呼ばれました。

そしていただいた時期は、カナの港に来ていました。演歌歌手にしては稀な連続ヒットと国民的ヒット曲により、女性演歌歌手としての不動の地位を築きます。1982年、センチュリーレコードに移籍し、海猫、日本海、小石川などを発表。そして1986年、日本コロンビアに移籍し、現在に至っています。

そしてただいまの客は、お住まいで準備しているので、夜の準備になります。演歌歌手には珍しく、全盛期においては、楽曲すべて連続ヒットを記録しており、女性演歌歌手の中では、総売上枚数がトップです。なお、オリコンのシングルチャートにおけるトップ10獲得作品数も通算7作で、2011年6月に水森かおりの8作連続シングルチャートトップ10を更新されるまで、女性演歌歌手歴代1位をキープし続けていました。また、アルバムも高セールスを記録しているため、オリコンの総合アルバムチャートには5作品をトップ10に送り込み、演歌歌手としては氷川きよし、五木ひろし、森進一に続く第4位の記録です。総合アルバムチャートトップ10獲得連続年数は3年連続で、演歌歌手としては氷川きよし7年連続、五木ひろし4年連続に続く第3位の記録歌手活動にとどまる。

花火。画家としてもフランスのル・サロン展に5年連続入選、日本の芸能人として初の正会員になるほど活躍しています。実は父親は八代に歌手ではなく画家になってもらいたいと思っていたんだそうです。1977年には当時大ヒットを飛ばしていた東映映画ドラッグ野郎度胸一番星に女ダンプ運転手紅弁天として出演し、恋歌が挿入歌として起用されました。配給収入も10億9000万円を記録しました。このため一部のトラック運転手に八代観音と呼ばれ、八代の顔を模した観音様の絵が描かれたトラックが出現しました。

くれましたか？ 83.ゆめがヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

はヴィーナスレコードのヴィーナスジャズゴッサカフェディスクワンをご紹介します。日本のジャズレーベルヴィーナスレコード社が創設20周年企画として制作したアルバムの4作品で、軽快なナンバーからスローなバラードまでを集めているコンピレーションアルバムです。ポップなアプローチで心躍らされる一曲、アデラ・ダルトの美味しい水をお楽しみください。

黒電シンバーイコールヘンリーによるコールコーターのスタンダードナンバーをお送りします。バックを務めているのがあなたにとっておなじみのエディ・ヒギンズトリオ。そのエディ・ヒギンズとのコラボレーションも抜群で、柔らかなピアノの音色とソウルフルな歌声が見事にマッチした一曲です。ニコール・ヘンリーで夜も昼も。

今日はビーナスレコードのビーナスジャズボッサカフェディスクワンをご紹介しています。続いて透明感あふれる歌声でボサノバの魅力を十二分に伝えてくれるローラ・アンが歌うデサスバードをお楽しみください。

今日はビーナスレコードのビーナスジャズボッサカフェディスクワンをご紹介しています。ファンクやレックなどもこなす職人肌のギタリスト、ジョー・ベッツで夢見る人生。

続いて、美しいテナーと希望を冴えたスタイラス・デスナットの伴奏が素晴らしいナンバー、ベールフロンでセレイサ・マイラブ。

今日はヴィーナスレコードのヴィーナスジャズボッサカフェディスクワンをご紹介しています。続いてジャーナリストとして活動していたという変わった経歴を持つシンガーエッサ・ソーターが歌うストーン・メインスターズ。

してバウンサでジーズ・フーリッシュ・シングスとエディ・ヒギンスのファイツ・ネバーモアを2曲続けてお楽しみください。

0: 皆さんこんばんは。お仕事帰りの方もお家にいる方も今日も一日お疲れ様です。5月20日水曜日、時刻は午後5時となりました。夕焼けシャンシャン、今週水曜日は声優の卵玉城ゆきなと、
1: 同じく声優の卵上原空が担当します。
0: 現在 FM 豊見のスタジオから生放送でお送りしています。とのことでね、皆さんどうもお久しぶりですね。
1: 久しぶり。
0: そうですね。

0: すごい。ちょっと聞きたいんですけど、私の声は入っていない。
1: ごめん。あれ？
0: 待ってくださいね。

0: 見てめちゃくちゃいい。なんでありがとうございます。ちょっとおかしい。国営に向かってください。
1: 国営に向かって
0: ちょっと聞こえてなかったかもしれないです。ちょっと私のマイクが入っていなかったんです。
1: あー、
0: ちょっと聞こえなかったかもしれないんですけど、まあ、ちょっとお久しぶりということで、まあ、ちょっと楽しく今週もやっていきたいなと思います。ブラブラ
1: やばい。
0: できました。今回もリスナーの皆さんからお便りをお待ちしております。今日のトークテーマは梅雨入り前にしておきたかったことです。皆さんの梅雨入り前こんなことしておきたいなということとかあったらぜひお聞かせください。曲のリクエストもお待ちしておりますので、好きな曲、ハマっている曲、何でもお送りください。
1: メールアドレスは3@smkrobi832.com、 すべて漢字で sym@smkroyoni832.com、 こちらのメールアドレスまでお送りください。
0: X でポストするよって方はハッシュタグ夕焼けちゃんさん、夕焼けはか、夕焼けは漢字で、シャンソンはカタカナ。改めて、ハッシュタグ、夕焼けシャンシャンでポストお願いします。そして、ハッシュタグ、モコソユシャンシャンも、つけてくれると嬉しいです。モコソユはひらがなです。よろしくお願いします。そして、X のポストはリアルタイムで確認しております。
1: いただいたお便りを番組内で紹介していきます。夕焼けシャンシャン。この期間は、透明運と、他、各社の提供でお送りいたします。今日のオープニング曲はこちら。
0: クリームさんからいただきましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ボーイズライクガールズの Will Be In My Heart。

0: 今、これマイク入ってる？
1: 入ってます？
0: あんたが入ってる。マイク入ってる。すみませんね、今日、機材トラブルで。
1: 機材トラブルだ。久々なもんで、今日。
0: もしかして、一旦音流せそうですかね、この

0: 多分今は毎回だったと思います。
1: え、ちょっとここからやばい、ちょっといろいろ
2: いろいろ機材トラブルがあったので、どうしましょうかね。天気予報、
1: 天気予報
2: いきますか。
1: 流せます、ビデオの方法。オ
2: ッケーです。
1: 大丈夫です。
2: じゃあちょっと天気予報、すみません皆さん、天気予

0: 丈夫が見えない。天気予報？ん？それともパソコンの画面に映ってないってこと？
1: そう、今ここちょっとあここで見ればいいのか
0: だな、わかんない。
1: ちょっと待ってください、ね、
0: ちょっと今こっちの方に立ってないからわかんないんですけど、久々の収録でしたので

Thank you.

第8章の今日その天気予報をお伝えします。沖縄本島中南部、今夜の天気は晴れ、風、南西の風、波の高さ 1.5m、 今夜の降水確率は午後6時以降が 10% となっています。明日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨で雷を伴うでしょう。風、南西の風、波の高さ 1.5m。 明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は29度の予想です。沖縄本島

以上、勉強法をお伝えしました。

0: なっている。
1: なんとか、今から聞くのでいい
0: ですか。聞く直そう。聞く直そう、なんとか。
1: 聞く直します。じゃあ今日のトークテーマ、1年前の視聴者会
0: と
1: か、そうなんですけど、あ、ちょっと、それは、1つで、紹介したいなと思います。
0: お願いします。
1: すみません、これが、お名前がですね、
0: ちょっと待って、
1: たぶん、僕の予想だと、例のあの方じゃないかなと思うんですが、

0: のナスコファンです。
1: バッタッタすいません、これ
0: バッタッタすいません、じゃあちょっと一旦あの読みます。
1: あ、お願いします、はい。
0: かっこいいドラゴン、はい、かわいすぎるイクラちゃん、こんにちは、ちゃん、
1: こんにちは、ちゃん。
0: 僕は岩手県宮古市で聞いているコノミーファンです。にっこりマーク。さて、テーマは梅雨入り前にしておきたかったことですが、僕の梅雨入り前にしておきたかったことは散歩をしておきたいです。おそらくゆきなさんの梅雨入り前にしておきたかったことなんですか、ぜひぜひ教えてください。ちなみにお久しぶりです。数年です、もうということです。
1: 久しぶりです。すみませんね、久しぶりなのにこんなにぐだぐだになった。
0: 散歩、散歩いいですね。できないのは散歩ができないから、ぜひぜひ。
1: この件は歩くべき
0: だから、ないから、本当に
1: どうかもしれ
0: ない、歩きたいと思います。本当にあの、まあ、こんな日もあってもいいですよね、グダグダでも。
1: はい、
0: たまにあるの、あのね、ちょっと変なことが起きた方が楽しいのかなと思います。
1: 一旦
0: 聞こえてきた。久々なんで、ちょっとあの、
1: そうね、1ヶ月ぶりだもんね、収録で絶対だ。
0: やっぱり、あれ、どうだっけ、けどですね、ちょっと2通目どうっていうことで、2通目が来ておりますので、読みたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: またまた、こんにちは、ちゃん。
1: こんにちは、ちゃん。
0: 僕は岩手県宮古市で聞いているタノミーファンです。にっこります。さて、お二人に質問があります。もしも休日がたくさんあるなら何をしたいですか？自分は旅行に行きたいです。ちなみに沖縄は海がきれいですね。宮古は自然が多い場所です。ということで、曲のリクエストをします。セブンジムの今日、明日、世界が終わってもぜひぜひよろしくお願いします。

0: ハブハ
1: ブとは何ですか。ち
0: ょっと出ます集めてない漫画とか買ってから読みたくなっちゃう。2本ぐらい増えてたんだから。困ったというか
1: 漫画家は読みたいな、いろいろ
0: 久々に買いたいなって思って、

0: そうなんか。
1: じゃないですかね。まあ、そろそろ次の曲、ちょっとね。
0: しますちょっと。
1: あの、次、この次かな。ね、あの、このファンの人の人が流そうかなと思います。一旦ね、ちょっと違う曲流します。
0: というわけで、次の曲。
1: はい。
0: 次の曲はこちら。これどちらとかです
1: か？あ、じゃあ、次でお願いします
0: 。はい、次の曲は
1: すごい、あの、ごめんね、リーち
0: ゃん。
1: ああ。食べるの一緒で。
0: 続きまして、次の曲は、ゴールデンボンバーで、ドネツクです。

0: ありますか。
1: というわけでメールの方
2: まだあったりしますか。
0: はい、来てますよ。またまた、こんにちは。ちゃん
1: こんにちは。
0: 僕は岩手県宮古市で聞いているこのみさんです。さて、SM というのは岩手市内にあると思いますが、広いですか。宮古市のスタジオも岩手にあるんですが、防音室になっているためあまり

0: 願いします。
1: はい、紹介します。ヤンポーさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。相手に行ってそうめんつゆを買う、で冷蔵庫の中にそうめんつゆを入れるとのことです。急に毎日買ったのか、そうめんの中に
0: 酵
1: 素を発生したかった。
0: そうめん、
1: そうめん食べる。

0: 本能的に何かあるの
1: かな。人生でちょっとすごいよう思ってて全然動きなかったんですけど、今日はですね、おそらくの喉の調子がちょっと悪いので、僕がいっぱい喋ろうと思ってたんですが、いつの間にか

0: 声で喋るんで。トラ君の声なんか、あれなんか聞こえないなとか、今日少ないなと思った方はね、ちょっとご理解いただいてね。ちょっと喉の調子がね、私もだったんですけど、悪かったんで、ごめんなさいね。ちょっとなんか他に来てますか？
1: まだまだ来てますよ。
0: はい、お願いします。
1: というわけで、クリーンさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。毎日はまだ梅雨入り前だし、知っておきたいことで言えば、海辺で浴衣の木と花火だね。実際のところ、海辺で花火だし、バスの方がないので、週末はその数が少ない。で、週末はその数少ない川で浴衣で、浴衣かける海かける花火撮影をするし、浄水がつかないことを言われるばかり、とのことです。浴衣か。
0: 羨ましいな、久々に2回半なんて思って

0: ってたからいいなぁと思う。
1: さすがですね。
0: 本当にまたまた今思い出したんですけど、先ほどのメールくれた方いるじゃないですか。あの、好みファンって言ったんですけど、え、僕たちのファンではないんですかね。すごいミラみたいな感じしたんですけど、
1: この子も発見出て
0: る。すごい、あの、悲しいですので、僕たちのファンにもなってください。できればお願いします。他には一気になんか来てますか？
1: あと一気に。あと3

0: 定員前にしておきたいのは心の健康です。誰かが手を取れた場合に心をきれいにしたくて、そのことです。心の健康です。
1: 心の健康です。
0: あれが濡れちゃうから。
1: そうですね。冬だって言
0: ってもいいですよね。健康だって言った
1: ら、
0: 心を洗ってくれる。

0: 100回100回
1: いやいやいや、
0: まあまあまあ、
1: 大丈夫
0: 大丈夫、ほら、ね、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、これ綺麗じゃない？似合ってる。
1: もう喜んでますんで。
0: お願いします。
1: ということでね、ありがとうございます皆さん。次の曲いきましょう。

曲のリクエストもお待ちしております。メールアドレスは3@sm832.com、 すべて小文字で syan@sm832.com

0: ハッシュタグ夕焼けさんさん、夕焼けは漢字でさんさんはカタカナ、改めてハッシュタグ夕焼けさんさんでポストお願いします。またハッシュタグモコトユさんさんも、モコトユはひらがなで、さんさんはカタカナで、こちらもつけてくれると嬉しいです。いただいたお便りは来週に用意しておきます。
1: 音なんですけど、
0: そうですね、
1: ここまでやって気づいたときに

だあの東北の方でさ、30度前とか行ったら、沖縄はまだ行ってないから、東北の30度前

仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

令和8年7月1日から16歳以上を対象に信号無視や一時停止、ながらスマホなどの危険な自転車の交通違反に対して交通反則通告制度の導入が始まりました。交通反則通告制度は反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると青切符が交付され定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けた人が反則金を納付したときは刑事手続きへ移行せず起訴されず、いわゆる前科もつかない制度のことです。沖縄県警察では自転車の交通違反を認めた場合基本的には現場で指導警告を行います。自転車の指導取り締まりの基本的な考え方は青切符導入後も変わりません。ただしその違反が交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性、迷惑性が高い悪質、危険な違反があったときに検挙を行います。反則行為と反則金の一例として携帯電話使用等12,000円、信号無視、安全運転義務違反、通行区分違反、いわゆる逆走、歩道走行6,000円、指定場所一時不停止、無灯火5,000円、並走禁止違反、2人乗り3,000円などが挙げられます。このように自転車の悪質な交通違反は検挙され罰金を支払うこともあります。自転車も交通ルールを守って安全に走行しましょう。皆さんは意外だと思われるかもしれませんが自転車は車の仲間です。運転するときは次の自転車安全利用5則を守りましょう。1. 自転車は車道が原則、左側通行、歩道は例外、歩行者優先。自転車は車道の左側を通ることが原則ですが、12歳までの子供が自転車に乗るときは、車道側の歩道部分を通ることができます。その他、車道を走ることが危険な場合や、70歳以上の人、体の不自由な人も子供と同じように歩道を通ることができます。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライト点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。自転車で道路を通行するときは車として交通ルールを守って責任ある運転を心がけましょう。車の運転者も歩行者も自転車のルールを知ってお互いを思いやり安全を心がけましょう。ご質問お問い合わせは富城警察署0988500110 0988500110 110番までお願いいたします。

富津福祉民体育館近く真心戦車ファミリー給油所。

0: がトミエール。お魚を見ると、トミエール。安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエール、うるさいよ。
1: マジ従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミズツ上田交差点近く、お買い物なら迷わず、トミエール。
0: それで

0: らせします。
1: 5月20日リピート放送となった5月23日です。

ていうふうに思っていますけども、ちょっとね、だからもう、ね、本当はね、このラジオだから、めっちゃ、わーって、声張りで、まあ、そんな大声出すわけじゃないですけど、声にね、躍動感をつけてね、ちょっと喋りたいですけども、もう、ね、いかんせん今年、ゆずを、なぜかこの声の通り、ずっと不調が、ね、続いて、すいません、ちょっと、本当に、今年はずっとお聞き苦しい放送がずっと続いていて、ちょっとごめんなさい、ちょっと途中で引き込んだりとかする場面もね、ちょっとあって、なかなか申し訳ないなと思いながら、ちょっと大丈夫かって言いますけど、ちょっと、先週の放送もさっき、どれぐらいの

まあ、喉の調子どんなかなっていう感じでちょっと調整しながらやって、いますけれども、まあ、今日もちょっとこう、時々こう、こう間ね、クッションをね、入れて、ね、やっていこうかなと。だからと、普段のミュージックライブラリーのこの、ユーズローらしい躍動感みたいなのちょっと抑えつつ、まあ、そうすることで、ちょっと喋りやすくも、なるので、個人的にね、喋りやすくもなりますから、ちょっと躍動感、まあ、ちょっと、タイミングになりますけど、でも、まあ、ラジオ楽しいこと、まあ、無理なく、もう無理のない作り、無限な、ラジオもずっとやっていますから、まあ、その辺に台本とかもって、おりますので、世の変なとかをやっていこうかなというふうに思います。さあ、今日のミュージックライブにもちろん新曲をたっぷりお届けしていきます。そして先週、サンリストでもお届けしたエイグループの新曲も今日、ミュージックライブでオンエアします。こちらもお楽しみに。そして、ブレイクステージディンカッションもちょっとね、無理のために小刻みな形でちょっと今日は4な4なバージョンでちょっとやっていこうかなというふうに思っています。では、ミュージカルより始めていきましょう。

改めましてミュージックライブラリーミュージックバイヤーのゆずろです。これから1時間 FM トミスタジオが録音エア収録でお届けしていきましょう。さあミュージックライブラリー、ね、5月20日、ね、この沖縄は梅雨真っ只中、なんか、まあ、収録別に本当に梅雨真っ只中あれ多分まだ5月だとそんな感じかなというふうに、もうでもこの沖縄、本当に水曜日は圧倒的にね、絶対、早いシリーズ

4月の前半ぐらいまで、5月の初めから4月の前半半ばぐらいまで梅雨があった、実はこう数年前にあって、もうこの時のこの何て言うんだ、長いなって夏って思ったことを思い出しましたね。だいたい1ヶ月ちょっとぐらい終わったりするケースが多いんですけどね、沖縄のって言ってちょっと2ヶ月は行くのかな、でもっていうこともたまに数年に1回ぐらいすることがね、起こることがあるわけですけどね、これはちょっと参りますよね、例えばね、ちょっとね、洗濯物だったりとか、もちろん、雨が恵みの雨っていう方もいらっしゃるんで、だからみんながみんなね、この天気って、だから晴れだからいいってことでもないし、もちろんこのね、水資源っていうのもありますから、電気がね、家なんか、雨が降りすぎてもっていうこともありますし、長く、実績長く続いてしまったり、またいろんな、問題が起きたり、中継しまったり、違うよ、恵みの雨っていうパターンもあれば、そうじゃないかと、いろいろある、まあ、そんな感じでございます。ミュージックダブル、この番組の皆様からメッセージなどぜひ、番組にお寄せください。メールです。muli@fm.com muli@fm.com ファックスは098-850-5512 098-850-5512です。この参加は #muli で投稿してください。ハッシュタグ MU ライブラリーをつけて投稿してください。そしてインターネットから全国でミュージックライブラリーを聞くことができます。リスンダーでのテレビサイトは FM というをクリックしてください。スマートフォンからはリスンダーでのアプリで FM というを選択してください。では、オープニングナンバー、曲をお届けします。どうぞ。さあ、秋元康さんのプロデュースする新しいアイドルグループのナンバーを届けします。この曲も結構

なんだろう、頭から離れないような難波ネタですね。じゃなくて、では、お願いします。どうも。Here, 7秒のレジスタンス、バイクホワイトスコーピー。

ラストは7秒のレジスタンス by ホワイトスコーピオン、ということでホワイトスコーピオンの7秒のレジスタンスを届けました。それは2020年4月15日に入力されたナンバーです。先ほどもお伝えした通り、秋元康さんがプロデュースする

さあ、続いてお届けする曲、スノーマンの新曲でございます。さあ、メンバーの目黒蓮さん主演の映画、坂本デイズの主題歌でも起用されているナンバーをお届けします。

あとはバンドバイスノーバンスノーバンドバンドをお届けしました。さあ今回の曲、派手なドラムとベースによるスリリングだという曲、挑発的なフレーズが交差する迷いや不条理を映すようなこのスピード感のあるサウンドが特徴的です。今回はこのスノーバンドスピードバンドでございますけれども、さあ先ほどお伝えした通り、メンバーの目黒蓮さんの主演の映画「坂本デイズ」の主題歌に起用されているナンバーです。まあ、この坂本デイズという映画らしいサウンドにいただいているナンバーでございます。じゃあ目黒蓮さんね、次はね、もう、もう日本での作品、今カナダでね、もう大きな作品ですね。今日本でほとんどいないということで、だから歌番組に出てきますのは、目黒蓮さんがね、抜けた状態で出たんですか。最近から一時的に僕、最初はこうやってメンバー取って、そのままメンバー取って出演されることも多かったりするんですけど、すごいですね、この状態に。かけてこう、発表してるというのは、いや、すごいなというふうに思います。スノーマンのピンクファンをお届けしました。この後、ブレイクで進化します。

さあ、ここからブレイクスリー新カスタムをお届けしていきましょう。トレンドや今だから話したいことをおしゃべりしたり、リスナー考えたりするステージ新カスタム、進化するディスカッション、一人でするディスカッション、そんな意味が最初に込められています。さあ、今日のブレイクステージ進化ション、ちょっと以前、YouTube プレミアムライトというあの YouTube の、有料サブスクの話をしましたけど、その今、ちょっと続きとなるような今回の話題は、お話でございます。今回の議題はこちら。日本の YouTube の小窓が。ということで、日本でも YouTube の小窓が、小窓って何ぞやというそんなタイトルでございますけど、さあ、この小窓というのはどういうのかと、ピクチャーインピクチャーという機能が、YouTube にはピクチャーインピクチャーという機能がありますけれども、これ今回特に影響を受けたモバイルユーザー、いわゆる iPhone とかスマートフォン、もしくはタブレットユーザーに関してこの、影響とか、すごく大きなアップグレードになるんですけれども、さあ、このピクチャーピクチャーってどういう機能かということなんですけども、YouTube 動画を見るときにこのアプリとか起動してその動画を最初押しません。そして YouTube がない。で、YouTube を終わらす、終了させることがあって、YouTube も動画も音声も全部押しません。これが今までの YouTube。まあ、無料会員の場合はこの形でした。じゃあ、有料会員、プレミアム、もしくはプレミアムライトというのはどうだったかというと、ここで、この YouTube をこう、何かを、アプリを終わらすような仕草ね、をするとどうなるかというと、そう、コマ動画できるんです。そう、YouTube の再生が継続されるんです。動画が小さな、小さくなって、動画が再生され、継続される。これがピクチャーインピクチャー。そうすると、空いた部分には他のアプリを見ることができる。それで、例えば LINE に開いてドレッシュ返されるとか、そういうこともできたわけです。これがピクチャーインピクチャー。何かしながら動画を見ることができる。という、そんな機能でございます。そう。この機能、日本では、有料会員だけの特権。で、今本当に最近まで YouTube プレミアムのみでした。で、最近になって LINE とかに、まあ、この前も話してた、LINE とかにこの機能が降りてきましたよ、という話をしました。そして今回、さらに、無料会員にも、まあ、データがほとんどのユーザー全員に降りてきた形になったというわけです。じゃあ、日本ではという話なんですけど、そう。そう、唯一、立着になったんです。アメリカ。そう、アメリカ以前から、この無料会員をピクチャーインピクチャーをすることができたということなんですよね。で、それが今、日本を含め、全世界にこの機能が、搭載されるということで、もう始まってはいるんですけども、まあ、なので、自分の端末では反映されてないという方も多いと思います。やってみてもできないという方も、もしかしたらいるかも。これがちょっと、今から数ヶ月にね、渡って、こう、広がっていきますよ。

ことに、なるわけでございます。さあ、そんなピッチャーにできたんですけども、さあ、この、ね、まあ、便利機能はね、とうとうやっと日本でも、かつ無料で使えるようになったということでございます。そう、実はね、パソコンとかで以前からこれできたんですよ。パソコンね。で、できたんですけど、どっちかというと、これ、音響機能が多分、モバイルユーザーってなんですよね、この機能。意外と、アイフォンって、もう何かしながらね、SNS 見ながら、YouTube 見たいなっていうことは結構多かったと思うんですよ。でも、やっぱ、有料会員結構、大体、もう、800円、大変だな、という機能が、まあ、今回、無料ユーザーでもね、まあ、降りてきたということで、まあ、そんな話を、ちょっと、これから、ちょっとお届けしていこうかなというふうに思います。今日ね、ちょっとこのブレイク精神科、ちょっといろんなようなんでね、皆さんもちょっとこうブレイクしながら、本当にブレイクしながらちょっとやっていきたいなというふうに思います。では、ちょっと一旦曲をお届けしていきましょう。ルッセラスティーの新曲をお届けします。今回このすごくこのハードな、エリトリックで高級なサウンドに注目していきましょう。 Here Celebration by

That's one. Celebration by LITTLEHIM. LITTLEHIM で Celebration をお届けしました。LITTLEHIM 新曲でございます。さあ、今回は結構、なんでしょう。ちょっとこう、前作のスパゲッティとかで開くと、こう、まあ、LITTLEHIM らしいこの疾走感なこのサウンド、ダンスナンバー、オーソリティナンバーにして、今回弾いてるってことなんですけども、このね、リズムね、この曲の、最初一般聴いた時の印象と、後で、ショート動画見た時の印象と、一気に変わったんですよ。なんだろう、そう考えたら、このショート動画見て、この曲の、なんか、すごさを知ったっていうのが、わかりました。すごくこう、ショート動画見ると、すごくこう、なんか曲で、曲のダンス見ると、なんか、すごく、この曲

印象って一気に変わった。よくないよ、一気に変わった。なんだろう。そういう意味で、2000年って、もう、そうなんですよ。そういうところが、うまいなって感じました、見てる方が。うまいなって感じました。ゲームの声で、ね、ゲームもすごく上手くて、やっぱこの曲、ミュージカル、踊りとかっていうのを見ることによって、その曲の良さっていうのを一気に、わかるんですよ。見てないんです、そんな、アーティストがあるというのを見ると、さっきやったんですけど。こちらの意味で、ベルゼイクソンを踊りてきました。さあ、ベルゼイで巡回したの。今日の議題は、日本の YouTube の小窓がということで、YouTube、日本の YouTube のピクチャーインピクチャーが無料で見れるようになりましたよという、そんな話でございますけども、さあ、そんな中、でこのピクチャーインピクチャーができたことによって、まあ、見ること、そのまま、こう、何かしながら見ることが、YouTube を見ることができるようになりました。そして、これ、実は、ぴゅって、右とかに行ったりとか右とかに行ったりすると、そう、一旦その動画自体を隠すことも一緒できて、なので画面上には動画がなくて、音声だけが流れているような、録音することも実はできます。となってくると、じゃあ、今度は、その有料会、YouTube プレミアムもしかしたら、YouTube プレミアムライトとの差はどうなのかというところです。じゃあ、この YouTube、ピクチャーインピクチャー、無料会員、無料の方、でも、そう、できない実は動画っていうのがあります。そう、いわゆる音楽系の動画は、このピクチャーインピクチャーを再生することはできない。いわゆるミュージックビデオとか、歌ってみた系の動画とか、で音楽が主体となっている動画に関しては、今まで通り、このピクチャーインピクチャーで見ることはできません。実は、これはプレミアムライト会も実は同じなんですよ。プレミアムライト会も同じように、ミュージックビデオとかは、ピクチャーインピクチャーでは再生できないようになっています。これできるのはプレミアム会だけで、フル会だけですね。で、じゃあそうすると今度はプレミアムライトの差はどうなっているのかというと、大きく2つあります。1つはバックグラウンド再生。そう、プレミアムライト会にはバックグラウンド再生機能がつきます。どういうことかというと、そう、このピクチャーインピクチャーができて、画面を消すとどうなるかというと、再生止まっちゃうんですよ。無料会の場合。ただ、プレミアムライトの会の場合は、再生が継続すると、何か、本当に聞きながら、音声だけを、ね、何か、スマートフォン触らなくても、見たりしなくても、音声が流れちゃうということができちゃうわけです。ライブ感覚で聞くことができるわけです。そうそう。これが、それでダウンロードできるようになる。そう、オフライン再生も、このプレミアム。ライト、もっとプレミアムの特権です。もう一つ、一番大きな広告です。そう、広告がやっぱ、つかなくなるっていうのも、このプレミアム会の特権です。もちろん、この無料会員が、もちろん今までと広告が、ちょっとできたらどうか、入っているという形になるということでございます。これが、大きな差別になります。なので、この、YouTube、今はプレミアムで YouTube のピクチャーインピクチャーができるようになったので、これでこの3つの、体制どうなるかというと、まず、無料会員は広告ありで、一般的な動画はピクチャーインピクチャーができる、音楽系の動画はできません、バックグラウンド体制、負荷、バンドとかという形になります。そして、プレミアムライト会員はどうなるかというと、広告、ゲートがない。音楽系以外は、音楽系はつきます。で、ピクチャーインピクチャーも、無料会員と同じ範囲で使えます。ただ、バックグラウンド再生できる。オフライン、子供できる。ただし、今言った、音楽が主体となってない動画ですね。音楽となって主体の動画は、こういったことができる形になります。で、最後に、プレミアム化。そう、音楽を含めた広告な、バックグラウンド再生、オフライン再生ができる。もちろん、ピクチャーインピクチャーも全部の動画ができた。そういう、一般的な動画ができたということで、音楽を含めた動画もできる。ということですね。そして、YouTube、ミュージック、プレミアム、いわゆる音楽のサブスクまで続いていく。という形になる。ただ、やっぱり YouTube プレミアムは、今、音楽が入ってくるような
それがなくなると YouTube ライト、ね、音楽のサブスクもそういうのがなくなるとライト、こうで、2つ広告が入っちゃう。で、今まで通り広告ありの場合は無料というような組み合わせ。ただ、やっぱりバックグラウンドとかダウンロードとはできない。そういうのは、あのやっぱりプレミアを買い取るサブスクになるわけです。さあ、こんな、まあ、いわゆる紙機能がね、降りてる。あの、よく降りてきたので、ぜひ皆さんも一度やってみてはいかがでしょうか。今日は、ブレイクステージ新刊と日本でも YouTube の小窓版をお届けしました。以上、ブレイクステージ新刊。

ロイノムでクラシックビヘイブを行っております。さあ、このロイノムですけども、2025年に結成された日本の2人組のアーティストで、2026年に5月7日にメジャーデビューを果たした新生のグループです。さあ、今回のクラシックビヘイブ、80年代ディスコサウンドを基礎に発達するメロディーと情熱的なビートを言うことがアップテンポなダンスナンバーでございます。なんかちょっとこう、ちょっとこう、昔のそのビッグサウンドっていうのを、ちょっとこう、なんか新しく、新鮮味のあるそのサウンドに、育ってまいりました。その、どういうの、これから活用する、注目したいなと思います。いろいろな、ジャンプすごい、これ。さあ、続いての曲。さあ、この、今後のアーティストが、やってきました。オリビア・トロディゴでございます。6月12日にはサードアルバムをリリースされるオリビア・トロディゴの、そのサードアルバムからの先行ナンバーをお届けしましょう。Here's Don't Put That by オリビア・トロディゴ。

だとはドロップデッド、オリビアロイド、オリビアロイドでドロップデッドをお届けします。オリビアロイド、オリビアロイド、オリビアロイド、本当にこう一回こうアルバムをリリースしてこうちょっと一回開くんですよ。あの、まあ、ことが結構多くて、今回結構あの、ね、3枚目のアルバムが出てきたので結構開いたなという感じで印象を受けました。今回の、ナンバー6月12日の発売のサードアルバム You See Pretty Face for a World So In Love からの先行ナンバーでお伝えします。そうなんです、ね、この恋愛を今回さ、今回の選ぶ曲なんですけども、恋の予感をほんとシネマティックな感じで映画っぽい感じのなんか結構サウンドに伝わってくると、またちょっと今までのオリジナルとかがあれちょっと違うところからこう入ってくる曲ですよね。このなんでこの独特のちょっとなんだろう、ちょっと昔っぽいなんかちょっとフィルム映画っぽいようなそんな味わい感がある、このサウンドがすごく面白いです。ナンバーでございます。これはどれどれドロップデッドお届けします。さあ続いてのナンバーです。さあちょっと冒頭からお伝えします、 A グループの最新曲を、ここでお届けしていこうかなというふうに思います。A グループ5月11日頃ストリーミング、解禁と同時にリリースされた、ナンバーです。ではお届けしましょう。 A グループでデコボコ、 Fearless デコボコライブ by A

0: 僕はデコボコライフバイエイジエイジーズのデコボコライフをやってきました。こちらの曲、デコボコライフですけども、メンバー出演の映画、おそ松さん、人類に続く作品がその時代で起用されているナンバーです、ね。先週とのお届けした感じするときは、結構、すごくコミカルな、感動特徴な、今回の新曲でございます。まあ、この友情と日常のデコボコを楽しむメッセージを込めて、新曲を組んで、特徴ですごく楽しくなっているナンバーでございます。おそ松さんですけれどもね、すごくもうそのなんていうかルールというか、このなんだろう、結構どこありますかね、結構過激なアニメなんか、映画はね見たことあるんですけど、アニメは結構過激な、あのすごく過激だから、おそ松さんをあのおそ松くんっていうのをやったらそれをイメージしてるわけですけど、そのおそ松くんをの感覚で見たらダメですよ。映像もおそ松くんを見たことがないんですけど、おそ松くんの感覚で、あの、おそ松さんの、アニメに関しては、見ないと。でも、違った作品で見るっていう感じの方がいいかなと思うんですけど、そんな映像です。ごくごだい、お届け
1: し今じゃない。
0: さあ、続いての曲。今度はオリビア・ティーンのナンバーをお届けしましょう。ちょっと今度はね、あちょっと、癒されていただきたいなというふうに思います。ではお届けしましょう。 She is so easy to fall in love by Olivia Pooh。

That was So Easy to Fall in Love by Olivia Steele and Hidane by Sunny Tatsuya ということで、オリビア・ディーンの So Easy to Fall in Love そして、北見達也で Hidane、2曲続けてお届けしました。さあ、今日のミュージックラブはいかがでしたでしょうかということでね、イギリスの喉の調子喉の調子というか声の調子というか体の調子、ね、本当にいつ完全体になることでは、そんなことやるでございます。まあ、生活にはそこまでは困ってないですけど、まあ、そうですね、もうこれからは、ね、本当に気をつけながら、これからやっていきたいなというふうに思います。ではまたね、次回この時間にお会い

皆さんこんばんは。毎週水曜8時からのキリンパランジャパンの時間です。ナビゲーターのカオリーです。この番組はジェンダー、マイノリティ、子育て、教育などをテーマに皆さんの生活に少しだけ役立つ話題をお送りしたいと思います。どうぞ30分お付き合いください。

はい、皆さんこんばんは。今日は5月の20日ですね、水曜日の、夜8時を回ったところですが、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークも終わりましたね、ということで、はい、そして5月も半分以上終わったんですけれども、皆さんどうでしょうか。5月病になってないですか。5月はね、なかなかちょっと新しい職場にも疲れてきたかなという人も多いかもしれませんが、今日5月20日何の日ということでちょっとググってみますと、世界計量記念日、1875年にフランスで、メートルっていうね、この測り方が条約で締結されたということで、今日は世界計量、測るという計量ね、記念日ですね。それから世界ミツバチの日なんです。で、ミツバチ保護生態について国連で制定された日。それから東京公開港港のが開いたというね、開港されたという記念日。それから電気自動車の日、環境に優しい電気自動車を促進。最近はね、電気自動車、排ガスが出ないからいいと言われてはいますが、電気をね、作るためにはやっぱり、エネルギーがかかっているので、電気自動車よりももっといいね、燃料もそんなにということで、水

そうとか電水、いろいろな車が今出てきていますが、まあ、今日は電気自動車の日というね。それから成田空港開港記念日でもあるんですね。ガチ勢の日とかね、あるそうなんですが、じゃあそうですね、あとはリッキーペディアによりますと、キューバ、ね、キューバの独立記念日とかもありますね。はい。あとは、いろいろな5月20日っていうことでありますけれども、はい。パリでメートル条約、先ほど言ったね、フランスでメートル条約、それから日本人で初めてチベットに入国した、川口さんが4年ぶりに帰国とかね、細かいところで言うと、那覇市、沖縄の那覇市の首里市、首里市って昔あったんですね、那覇市首里市が市として施行されたとかね。いろいろありますが、5月20日生まれの日、人、有名人、プロ野球の王選手、元プロ野球王選手とかね、生駒薫選手ですかね、それから、水泳の金メダリストの前畑選手の誕生日、芸能人でいうと、永井、俳優の永井大ですかね。それから三浦、お笑いタレント三浦、バレーボールの益子選手とかね、哲学者ジョン・スチュアート・ミルさんの誕生日とかね、いろいろありますね。はい、今日誕生日の方、誕生日おめでとうございます。はい、主人公とピエトロ・デンボさんの誕生日ね、ありますね。ね、相田みつさん、私も好きですが、書道家詩人のね、誕生日とかもあります。はい、皆さん、5月20日、今日も1日ね、水曜日終わりそうですが、1週間の中日ということで、収録でお送りしております。今週も、ビリンパランジャパンですね、どうぞよろしくお願いします。まずは曲の方をね、また紹介してから、今日はマイノリティテーマね、ビリンパランジャパンのマイノリティを改めて何ぞやということでお話したいと思います。それでは曲の方どうぞ。

聞きの放送は FM 豊見のグリーンパランジャパンの番組です。毎週水曜夜の8時からお送りしております。収録でお送りしております。皆さんからのメッセージリクエストございましたら FM 豊見と検索していただいて FM 豊見のホームページからメッセージをお願いします。はい、ナビゲーターは私かおりです。この番組のテーマですが、ジェンダーであったり、少数派のと言われるマイノリティであったりね、子育て、いろいろもろもろということで、この番組、キリンパランジャパンですね、もともと国際ハラショーというね、番組で、から、関わってはいるんですが、国際結婚のね、私経験がありまして、その国際、結婚の話題から、国際的な話題、それから、教育、子育ても経て、ね、子育てもしましたので、子育て、教育の問題とかね、自分がなんか知りたいなと思うことを皆さんとこの番組で共有しながらということでね、やっていますけれども、休んだりもして、ね、お休みも多かったり申し訳ないんですが、今週も先週に引き続き、毎週頑張って収録ですがお送りできたらなと思います。じゃあマイノリティについてね、そもそもマイノリティって何っていうと、英語のマイノリティからね、来てまして、日本語ってカタカナの言葉はね、外国から来た言葉はほぼカタカナにそのまま言って行きますので、カタカナの言葉をね、年代的には若い人はすぐ取り入れるかもしれませんが、何ぞやっていう人も多いと思いますが、少数派っていうね、英語から来た言葉。ただ、日本で使っているマイノリティっていうのは、ただの数が少ないという意味ではなく、だけではなくてね、少数派であるがゆえに生きづらいということを抱えている人たちのことをマイノリティって言ったりもしますよね。マイノリティは社会が作っているとも言われているんですが、今日は普通と違う少数派の君へというね、鈴木さんの本がありますね。こちらの本の内容からちょっと紹介したいと思いますが、世界は少数派でマイノリティでできているというふうですね、本の内容をお伝えします。マジョリティ、マイノリティ、ね。マイノリティの反対の言葉がマジョリティですが、マジョリティ、マイノリティって言葉を知っているかな？マジョリティは多数派のこと。一方、マイノリティが少数派であるがゆえに不利益を被ったり、理不尽な扱いを受けたりして、社会的に弱い立場にある人たちを指しています。つまり、ただ単純に数が少ないということだけではない。マイノリティという言葉は、アメリカに住む黒人たちが差別の、撤廃と平等、市民としての自由と権利を求めて戦った運動から生まれた。少数派とかマイノリティとかというと、自分には遠い話と思う人もいるかもしれないけど、実は他人事ではない。とても身近な話なんだ。個人がマジョリティに属するのか、マイノリティに属するのか、それは置かれている環境に左右される。例えば、女性。しばしばマイノリティになる場面がある。人間の半分は女性なのにって思うかもしれないけど、日本でも約80年前まで女性には選挙権がなく、自由に学んだり働いたりすることができなかった。今でも管理職のほとんどが男性という職業が多く、平等にチャンスが与えられてないんだ。マイノリティの中でも障害のある人は世界の人口の約 15% にあたる10億人というデータがある。生まれつきの障害のほか、高齢化、災害や戦争などで障害者になった人もいる。それを考えると、長い人生で誰もが何らかのマイノリティになる可能性があると言っても過言じゃないかもしれないね。実は世の中には様々なマイノリティが存在している。少数民族や病気の人、子ども、妊婦、高齢者など、人知れず困っている人が
身近にたくさんいるはずなのに、その困りごとは多数派には想像しづらいですね。世の中のマイノリティ、例えば性的マイノリティ、LGBTQ プラスとかね、左利きの人、障害のある人、妊婦さん、病気の人、一人親家族、高齢者、子供、少数民族、宗教的な少数者とかね、いろいろと、経済状況とか、すべての人が能力を高めて社会的、経済的、政治的に取り残されないようにするというのは国連が掲げている大きな目的の一つなんだよ。にもかかわらず、世の中にはまだまだ少数派で、あることで生きづらさを抱えるさまざまなマイノリティが存在しているということですね。マイノリティになると気づくってありますよね。例えば私も子供、小さな子供を思って初めて、何でしょう、ベビーカーでしたね。まあ、ベビーカーを押すようになって、初めて道路のガタガタとか、段差とか、なんじゃこれと思いましたよね。あとは、まあ、子供、まあ、その赤ちゃんを連れて入れるトイレとか、まあ、今、だいぶ環境は良くなってますが、私が、まあ、長女がもう18歳なので、まあ、17年中ね、それぐらい前はかなりまだまだそういった環境がいろいろなところに整備されてなかったかなと思いますけれどもね。だから、まあ、ベビーカー持つと車椅子の気持ちすごくわかるなというふうに思いました。それから海外に出るとね、海外に出るとまあ自分が外国人になりますよね。だからまあすごくマイノリティになるとかね。まあ、誰もがマイノリティになる可能性、少数派になり、生きづらいなって感じることはあると思うんですけれども、まあ、そういう立場になり、高齢者になれば年を取って手がそうなっていく。子供の時には誰もがね、マイノリティだったと思うんですけれども、子供の時には親、大人に守られてたりとかね、守られていない子供もいますけれども、まあそういった部分で気づかない、子供の世界で気づかなかったりしますが、まあ、その、人知れず困って、あ、これがマイノリティなんだっていうふうに、誰もが気づいてるのかなっていうね、その、マイノリティになったことがない人って、私はゼロだと思いますね。環境が変わると本当にマイノリティになりますね。まあ先ほども出てきましたが、男と女って、男女っていうのはほぼ半々なのに、まあ、女性管理職ね、今も言われているジェンダー指数っていうのは日本ではまだまだすごく、先進国の中では本当に最下位ぐらいの順位であって、まあ、管理職とかね、まあ、学校現場でも断然に女性の数の先生が多いのに、まあ、だいぶ男性も増えてきましたが、管理職になる熱狂と校長以上はもうやっぱり男の人がまだまだ、まあ、女性も出てきましたが、まだまだ多いなっていうふうに思いますし、大企業の、ね、社長って出てくる人は、ほぼほぼテレビに出てくるような人、男の人ですかね。まあ、あと議員、ね、国会、議員の数はもう断然男性が多いと。ね。ということで、まあ、管理職、人の上に立つ人は、なぜなぜ

まあ、歴史から見てもね、なかなか半々に人口の割合のように半分にならないですね。やっぱり女性はマイノリティの立場になることは多いのかなと思いますけれどもね。まあ、職業によっては保育士さんとかはね、多分男性マイノリティになっていくと思う。まだ男性が少ない、ね、看護師さんとかもまだ女性が多いのかなと思いますが、男性がマイノリティになる場面も結構あると思いますし、ね、まあ、マイノリティになった時に初めて、まあ、生きづらいなっていうのを気づく人も多いと思います。はい、ということで、改めてね、今日マイノリティはどんなかなということでお話しましたが、はい、皆さんももしこういう場面でマイノリティになって生きづらいよとかね、そういうのがあればメッセージいただければと思います。はい、それではまた曲ですね、お送りしたいと思います。どうぞ。

お送りした曲ですね、ケイシー、マスグレイスさんのドライステルという曲をお送りしました。お聞きの放送は FM トイレのビリンパランジャパンの番組です。毎週水曜夜の8時からお送りしておりますということで、お別れの時間も近づいてきておりますが、収録でお送りしておりますが、メッセージいただければと思います。

名はビリンパランジャパン、私カオリーです。はい、まあマイノリティということでね、誰もがマイノリティになるんじゃないか、今の立場どうかな、マイノリティかな、少数派かな、ちょっと生きづらいなとかね、いうのがあれば、マジョリティになった時もね、あ、ここのマイノリティの人の気持ちっていうのは誰もが考えられるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで、そろそろとエンディングになりますが、まあ、最後に一つだけニュースですね。まあ、生成 AI が話し相手になるっていうのが10代の女性の悩み、ね、10代の女性の半数ぐらいがね、AI に話してますよっていうのがね、記事になりました。皆さんどうでしょうか？私の年代はほぼほぼあまりね、ないと思うんですが、結構若い子10代ね、AI が話し相手になっているということで、まあ、ただただ AI の危険性も分かってて相談してほしいなって、相談することはとってもいいと思うんですがね、何でも肯定してしまうというところが結構チャッキーあるので、まあ、そういったところちょっと気になるなというふうに思います。それではまた来週ですね、FM 豊見の、水曜夜の8時から、FM 豊見でお会いできればと思います。それではさよなら、バイバイ、私なにゃー。

皆さん、ご一緒に 83.2 メガヘルツ闇付きラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

0: 元の落ちの日が元の落ち
1: どうするの、そのままつぶってるの。
0: そうよ、わかんない。生放送じゃないけど収録なんですけどね。
1: 取り直さないんだ。
0: やらないやらない。それめんどくさいしないよ。はい、この番組は毎週水曜日夜9時から放送します。まだ青春中、毎週ですね、日曜日、その前の前の3日前のね、日曜日に収録しておりますが、
1: はい、
0: 生放送に聞こえるけども、生放送じゃない。
1: ではない。
0: そう、収録放送ですから、あくまでも。
1: はい、
0: リクエストも前もって送っていただければ、
1: はい、はい。
0: 当日券、もう全然。
1: あ、そうです。あの、日曜日、
0: 3時から収録なんですよ。
1: はい、
0: それまで送ってもらえれば、
1: はい、
0: まあ、なるべく早め早めで、
1: はい、
0: いただければね、
1: はい、
0: 曲も準備したいと思いますが、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。はい、インフォメーション、
1: はい、我らただいま選手中は皆様のメッセージリクエストお待ちしております。メールアドレスは、我ら832@yahoo.co.jp、スペルは WARERA832@yahoo.co.jp です。皆様のメッセージリクエスト
0: お待ちしております。
1: あ、それとないか、なんかブロ、うちのあの我々の対話選手中のブロックから
0: そう、
1: 何 QR コード、
0: LINE をね、組みまして、我々の対話選手中の LINE を、
1: はい、
0: でこの QR コードを、
1: はい、
0: ブログの方に載せます。
1: はい、
0: そうするとそこから、まあ、リクエストできるし、
1: はい、
0: あとは、まあ、声に出してほしいと思ったら、
1: はい、
0: 声録音して曲も言ったりとか。
1: あ、いいですね。
0: そしたらこっちでお腹さん始めるから、
1: ああ、
0: そういうのも止めるの面白いかなと思
1: って。リスナーさんの声で
0: そうそうそう、あのリクエストお願いしますって、
1: はいはいはいはい、
0: 言ってもらってもいいんじゃない
1: の。ああ、LINEでね、
0: うん、
1: あ、俺のただいま選手中のLINEになるんだ。
0: はい、そこに、はい、いただければ、うん、こちらで、ね、前もって編集して、ね、
1: はい、
0: 中央に流して、
1: なんかそういうこともできるようになったそうです。
0: あ、そう、皆さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: さあ、じゃあ私の方に行きましょうか。
1: はい。
0: はい、

0: コーナーは私最終のコーナーでございまして、皆さんにお聞かせしたい放送をお届けしておりますが、今日は雨シリーズでと思って終わってきたんですけど、昨日から沖縄は晴れてます。
1: 昨日からね
0: 全然、もう夏の日差しを、もう逆にあれも日差しも、
1: まあ、だけどまだそんなに気温は
0: 上がる、風がね、まだ、
1: 今日風強いです
0: ね、そう、でも、まだ梅雨が明けてないから、まあ、秋の風に見えるよね、
1: ね、
0: だから、一応は天気予報とかね、テレビと見れますけども、まだ中休みと、
1: ね、そうですね、週間天気予報見ても、
0: そう。
1: 雨も少ないですよ。
0: そう。去年は、あの、梅雨は1週間で終わって
1: た。
0: 早かったよね。今年はまだ続きます。
1: まあ、
0: 一応、
1: あのメールでも、それの話題もあるから。
0: なるほどね。
1: 最初の
0: 曲。わけない。はい、じゃあ私が選んでいた雨の曲を、最初の曲はですね、1979年3月5日、リリースされました。ファーストアルバム、風あり海から。といえば中本さんの曲、はい、君は雨の日にお聴きください。

0: 取り引き終わるね、長野剛さんで、君は雨なのに、この曲は1979年3月1日のリリースされたファーストアルバム、風は南風に入っておりました。
1: すごいね、うん、俺は改めて本当に、いや、この曲だけじゃないですけど、うん、編曲、
0: はい、
1: すごいなと思って、これ以上の編曲、アレンジあるのかなと思うぐらい。で、楽曲、この楽器を使って、このね、
0: 音をね、
1: ね、すごいわ、本当。
0: 雨がちゃっちゃって
1: 。そうそうそう、ここで、この音、ここで、この音ね。
0: さあ、続いての曲はですね、今度はトンボちゃん、1976年9月25日に出されました、シングル6番目。

0: 先ほど言いますね、トンボちゃんで雨の一日です。1976年9月25日にリリースされたシングルのところでした。
1: いいね、
0: これもいいんだよね。
1: やっぱいいよ、
0: やっぱ雨じゃ本当に降って出ない、こういう感じの曲もうヒットするよね、もういつもね、なんか、はい、
1: かっこいいよ、はい、やっぱりな、やっぱり曲の歌よ。あなたんでって
0: はい、じゃあ続いて、ビルメイク、この曲も有名だけど、1977年3月28日に出されたシングルを行われているかで、雨の物語。

0: 77年3月28日に入されたシングル6枚目でした。今日は3回雨の曲をお届けしました。最初のお届けしたのは、まずはロンキセスさんで、雨という雨の日に。続いて、雨の一日、くんぼちゃん。そして最後の曲は、雨の物語、いい曲でした。
1: ね、もう僕この番組で何度も言ってるけど、はい、この雨の物語からフォークソング好きだったんで、これはもう本当に僕 の、 あの思い出の曲です。
0: なるほどね、はい、ということで最初のコーナーこれで終了。

0: 今週もやってまいりました羊の弾けない曲、今日選んできた曲は竹内まりやです。先週ね、収録終わった後にもうすぐ決めました、この曲を書けようと。まあ、雨って全然浮かばなかったんですけど、この曲がすぐ出たんですよ。そしたら、ね、なんだっけ、歌詞にありますよね。どうなった見覚えのあるレインコートか。そう。いいじゃん、そう。
1: はい。
0: いいんだよね、この曲もね。
1: これね、調べたらさ、中村明菜さんは、アルバムで、楽曲提供してる、竹内まりやさんが。これ売られたのを調べたら、1986年の12月24日、リリースされた中村明菜さんの10枚の LP で、グレムゾンというアルバムがあるんですけど、
0: 竹内まりやさんの、
1: やっぱり1年後、竹内まりやさんがセルカバーで。
0: そうなんだ。

0: 名曲だ、ね、すごい。お届けしました曲は、竹内まりやで駅でした。いやね、本当にこの歌詞ね、聞いてたら本当、まあちょっとなんかあるんじゃないですか、やっぱり。
1: でしょ、まあまあまあ、
0: ありますよ。はい、これに手に乗り付けに行く曲、失礼よ。
1: はい、これから皆さんリクエストの方です。リクエストご覧でございます。その前にインフォメーションとかですね、この番組はね、毎週水曜日夜9時から10時生放送になる収録放送、収録はですね、はい、その末日水曜日、はい、だから3日前の、はい、日曜日に、はい、ね、毎週日曜日に収録してるんですよ、
0: はい、
1: 午後3時にね、はい、それまでにリクエストいただければ、はい、なんとか開けてると思うんです。でもたまーにお休みがあるんですけども、
0: そうなんですよ、うん、はい、
1: 実は来週ちょっと用事がありまして、来週は主任にお願い任せて、
0: あ、曲を
1: ね、選曲してもらってね、流しましょうかね、来週は、はい、ということなんです。なんか先週間メール来てるんですよね。
0: そうなんです、
1: はい、これ水曜日に来てるんだよね。
0: そうなんです、番組やって持ってるんだと思って、
1: そうそう、
0: はいはい、
1: 恐縮です。すみません。
0: もう収録放送でやっております。
1: そうなんですよ。はい。じゃあ行きましょうか。ちょっと待ってくださいよ。はい、OK です。
0: 柳川のテルです。
1: はい。まあね、ラジオも来ましたね。
0: はい。来ましたね。
1: で、ラジオでもなかったんだよね。
0: そうです。雨が多

0: と、タイトルがスーパーボンバーズじゃないと、そちらがある方をお願いします。
1: マイクでね、マイクで甘くないこの曲に、この曲はね、調べたらこれを全部ないような理由に豪華に発売された AT5 枚目、今はまだ人生を支えてやるものです。その中にこの曲入っているね。まあ、来週はちょっとね、収録なんで、再来週、ね、それまでに、来週までから、再来週までにね、メールでも、LINE、そうなんですよ、LINE で送れば、いや、面白いかも。ブログはね、ちゃんと解説はしています、ただ、記事は書いてませんけど、
0: 投稿して行くやった。
1: 今年の、ね、1月の後半ぐらいかな、もう8年ぶりぐらいで、その時に更新した後から、ちょっと変更しまして、LINE のブル、QR コードも貼ってます。そしてこっちから、我々サーブ選手の、LINE に入ってきますので、そこでメール書いてもらえれば、こんなことが。あとは、じゃなければ、何ですか、声を録音して送ってきてもいいですよ。そしたらそれを流すかもしれない。流しますよね。放送で。特に。
0: いいですね。
1: そういうやつ面白いかなと思って。ちょっと聞こう覚悟してます。よければ、声でも。
0: はい。
1: よろしくお願いしたいと思います。ちょっと待ってよ。いるよ。

0: 聞いてた。準備したあれが今こちらはね、あの民間の方で、ね、準備してるんですが、放送ね、
1: はい、
0: 収録はね、
1: はい、
0: パソコンがやってますけど今の曲を、はい、じゃあお届けしましょう。2曲続けて。

0: はい、お届けした曲はですね、ゆさたくろうさんで3軒目の店ごと、それとペンギンゲインでバーボン、2曲をお届けしました。
1: はい、
0: これは柳川のテルさんからリリースされます。
1: はい、
0: これはアルバムの中で入ってます。LP5 枚目、1974年12月の5日に交換リリースされた LP5 枚目、今はまだ人生を語るというアルバムが入ってました。これでまた実際
1: そ
0: んな話をしていた
1: 面白いね、このペニーレインで
0: バーボンは結構長いけどね、いい曲
1: これは、このアルバム自体にこの何あれだね、ライブ
0: うん、ライブ感これは違うアルバムじゃないかな、この今いい話した今はまだ人生を語るライブバージョンではない、
1: ああ
0: 今曲から書けたのはライブなんだけど、はいはい、ちょっと違うバージョンになって
1: う
0: はい、ちょっとこれ、これで早め早めに行けた
1: ら
0: いいですよろしくお願いしますあと1曲行く行く行く行く、メール来てるんだよね
1: え
0: メール
1: もう来てますよ、メール
0: 来てるよ、もう去年
1: はい
0: はい、常連さんから
1: はい
0: はいはい、行きましょうか
1: はい
0: 違う何や何や違う合わせた
1: 今日はちょっと
0: テンション
1: 上
0: がるよ
1: ね
0: ボタン
1: 間違いが多い
0: ボタン間違いが多いんだなこれ誰これ
1: はいはい、はい、そしたら皆さん社長さん、主任さん、コンビニの鈴鹿です。
0: どうもこんばんは。
1: 先々週は吉田の一人の歌、先週は吉田君のリクエストに答えていただきありがとうございました。まだ涼しい季節、梅雨が来たなと思ったら急に雨が降ったり、梅雨が泣いたり、いい季節ですね。
0: まだ僕も聞いてない。

0: 今日のリクエストはユーミン、グッドラック&グッバイをお願いします。大丈夫です。皆さん、僕は別にそれでお待ちしております。今週も皆さんにチャージしてみるとお料理をしてました。
1: ありがとうございます。毎週毎週ね、いただきました。この曲は1976年11月20日にリリースされた LP4 枚目、14番目の月というね、
0: はい、
1: あのアルバムがありまして、その中に入っておりました。はい、それではお届けしましょうか。
0: はい、
1: グッドラック&

0: 鳥崎の場ですね、鳥崎と鈴鹿さんのリクエストで、あれどうかなってんだよ。リクエストで、なんだユーミンでグッドラック。グッバイ、
1: はい、
0: 1976年11月8日に入院されました。 LP4 枚目、14枚目の月に入ってました。
1: なんかあれだよね、ちょっと駅にも似てるような
0: 感じなんですよ ね、
1: ああ
0: よかったよかった。
1: あ
0: と時間もあって、駅に行く、
1: どうする、
0: 駅に行こうか、
1: 行こうか、
0: あと今度は、最後のところに来ました。雨、

0: はい、お便りの方ですね、森田の本番で、1990年、9月10日にリリースされました、金魚11歳です。いやもうですよ、秋を受けたら、
1: そのままでしたね、今日。
0: 来週はお休みさせていただきます。
1: はい、
0: セリンが選びます。はい、はい、はい、また来週もください。よろしくお願いします。今日なんとは、オッピ
1: ック
0: の対応
1: は、
0: 大島
1: 誠
0: と。はい、はい、それでは、さよなら。ライブも見てね。
1: はい、お願いします。
0: ブログね、お願いします。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM 豊見が午後10時をお知らせします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深ささへ感じた時代、それが昭和。心の奥底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM とよりお昼の昭和ラジオ。さあ、今日、この時間、あの時代を懐かしい曲とともに一

この時間は日本を支えた昭和の歌、FM と呼びお昼の昭和です。平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって

されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々を紹介いたしましょう。さて今日は八代亜紀さんにご紹介します。八代亜紀、本名は増田明代と申します。1950年8月29日生まれ、日本の女性演歌歌手であり、また画家でもあります。熊本県八代市出身、読みは違うものの芸名は出身地の八代市から取っています。幼い頃から父親の歌う浪曲を子守歌代わりに聴きながら育ちました。そうした影響もあって八代は歌好きの子供になり、地元のコンクールなどにも出場していました。今日は188作品、悪友作詞、浜風介作曲、昭和50年に電子レコードから発売された代表的な曲、八代亜紀です。

僕らさんに今なりだと作っていただいた曲はもう一度やりたいんです。その後、八代が小学校5年生の時、たまたま父親が買ってきたジュリー・ロンドンのレコードを聴き、そのハスキーボイスに魅せられます。もともと自分自身もハスキーボイスの持ち主だった八代は、その声に若干のコンプレックスがあったようですが、ジュリーの声質に勇気づけられ、やがてクラブ歌手となることを意識するようになりました。

境から発生する前に取り組んでいる。中学卒業後、地元熊本のバス会社九州産業交通のバスガイドとして勤務した後、

15歳で父親の反対を押し切り上京。銀座のクラブ歌手となり、スタンダードやポップスなどを歌っていました。

安田さんに銀河の中町トレンボン、そして銀河の中町1971年、テイクレコードより愛は死んでもでデビューします。テレビのオーディション番組全日本歌謡選手権に出場し、10週連続で勝ち抜き、グランドチャンピオンに輝きました。1973年の涙恋が120万枚の大ヒットを挙げ、その後も忍び恋、愛一筋、女の夢、もう一度会いたい、女港町、愛の終着駅など、女心を歌った歌で次々とヒットを連発します。また1979年には新境地を開拓した初の男歌、船歌を発表し大ヒット。翌1980年に発表した雨の慕情でレコード大賞を受賞します。この2曲は港町劇場とともに、悪友浜圭介、そして龍崎浩二のコンビによる愛恋三部作と呼ばれました。

待ちぶり。そしてただいまの月は雨の港町です。演歌歌手にしては稀な連続ヒットと国民的ヒット曲により女性演歌歌手としての不動の地位を築きます。1982年センチュリーレコードに移籍し、海猫、日本海、小石川などを発表。そして1986年日本コロンビアに移籍し、現在に至っています。

た。そしてただいま私は、ウクライナ人の友達ですけど、どれも譲り合いました。演歌歌手には珍しく、前世紀においては、楽曲すべて連続ヒットを記録しており、女性演歌歌手の中では、総売上枚数がトップです。なお、オリコンのシングルチャートにおけるトップ10獲得作品数も通算7作で、2011年6月に水森かおりの8作連続シングルチャートトップ10を更新されるまで、女性演歌歌手歴代1位をキープし続けていました。また、アルバムも高セールスを記録しているため、オリコンの総合アルバムチャートには5作品をトップ10に送り込み、演歌歌手としては氷川きよし、五木ひろし、森進一に続く第4位の記録です。総合アルバムチャートトップ10獲得連続年数は3年連続で、演歌歌手としては氷川きよし7年連続、五木ひろし4年連続に続く第3位の記録歌手活動。

にとどまらず、画家としてもフランスのル・サロン展に5年連続入選、日本の芸能人として初の正会員になるほど活躍しています。実は父親は八代に歌手ではなく画家になってもらいたいと思っていたんだそうです。1977年には当時大ヒットを飛ばしていた東映映画ドラッグ野郎五郷一番星に女ダンプ運転手紅弁天として出演し、恋歌が挿入歌として起用されました。配給収入も10億9000万円を記録しました。このため一部のトラック運転手に八代観音と呼ばれ、八代の顔を持った観音様の絵が描かれたトラックが出現しました。

JOZZ0DGFM JOZZ0DGFM こちらは FM 豊美です。 FM 豊美はコールサイン

のゼロ BGF。 おはようございます。こちらは FM さよりです。 FM さよりはコールサイン JOZZ0BGF より、沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所内にあります FM さよりスタジオから、豊見城市朝平の送信所、または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz、 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とゆみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

お読みよ。今日の落語は柳家三響の立ち聞きをお楽しみください。柳家三響、昭和23年東京都出身、昭和42年に五代目柳家小三に入門し本屋を襲名します。昭和47年に三響で2つ目、また昭和56年に三響のまま出演に申しました。落語では下流会を舞台にした男女の仲を描くことになれば、その恋は自分なものが多いのですが、この話では相手に恋焦がし命を落としてしまうという純愛悲劇が描かれています。若旦那を思う恋人の気持ちをお上が語って聞かせる場面は何度見ても切なくて悲しいものです。それは恋人が一人目を寂しく思うことを描いた黒髪という曲を

静かに奏で、天候の日が消えるように三味線の音が消えていく場面でクライマックスを迎えるからこそなおさらのことと感じます。立ち切りとは、下流会で芸妓の玉代を天候で測っていたことに発する言葉です。芸妓を扱う商場では、座敷が変わると天候台に点火した線香を立て、その線香が燃え尽きるまでを座敷の時間とし、それを玉代の計算にしたことに由来しています。ちなみに線香が立ち切れるまでの時間はだいたい1時間から1時間半ほどであったといいます。髪型では立ち切れ線香と呼ばれる大ネタであたり、正福亭の祖である京都の初代正福亭松竹の作といわれるものを三代目柳家小さんが東京に移入した落語とされています。ベテラン真打ち三兄が若旦那番頭芸妓屋のおかみ、そして話には実際に登場しない小糸のそれぞれの姿を心情たっぷりに描いた上質な一席として仕上げられています。今日は柳家三兄の立ち切りをお楽しみください。

踊りをする芸術家さんに、まあ、たっぷりなんて声をかけられると思わず本当かよと言いたくなる。まあ1年というのはあっという間でございますですね。その時よりその季節を皆様方お楽しみでお過ごしでございます。365日というものは長く感じる方も短く感じる方もおいででございましょうね。ですがその365日の中に喜びもあり悲しみもあり、そして人間との出会いがあったりなんか、365日一日一日を大切にしていけば、これはこれはそれが人生が楽しいんじゃないかなと思う今日この頃いかがお気持ちでしょうか。なんだかわけのわからない季節という、日本には4つの季節がございますですね。まあ春、気持ちがパッと広がっていくはずでございますが、どうも春というのは心が重くなるような気がいたします。これはこう木々ですとか、それから生き物、動物、そして虫たちが自然界の生気をどんどん吸い上げるようでございますね。花が咲き、枝葉が伸び、そして若葉が茂ってくる。今から虫が出てきたり、鳥がさえずり、山野を動物が駆け巡る。そうしますと人間の生気はどんどんどんどん自然界に吸われていくようでございます。ですからこの時期はなんとなくだるかったり、春はどうも眠かったり、そういう時期だそうでございますね。これが、まあ、夏に変わりますと、あの時に人間がこう暑さの中を一生懸命スポーツをしてみたり、またこういろんなところへ出かけてみたり、夏は夏の楽しさがございますが、秋になりますと、こう涼風が吹いてきて、月の方がまるでキラキラキラキラ、高温のように輝いてまいりますと、秋の風情もよろしいなと思いますね。あの月というのは、光の当たり方でもって、随分と輝くものですね。本当に、こんなに綺麗なものかと思うことがあります。やはり人間、芸人も同様ですね。光が当たらないと、どうも輝かないようです。その白々しい笑いはやめてください。冬は冬でまた過ごし方がございましょうね。こたつに足を、もっともこの頃こたつなんかに足を突っ込むなんていうこともないでしょうが、こたつにポンと足を伸ばして、時折テレビの方へ目がキラキラキラキラいって、みかんの皮を剥いて、ぼやっと一年を過ごして、これで今年も一年終わりかなと思っているうちにお正月でございますか。新年明けましておめでとうございますってご挨拶をしているうちに春になって咲かれますね。虫が死ぬなったら顔を出して、なんか春は眠るごとなんですけど、自分でも何ってかわけわからないです。いずれにいたしましても1年を過ごすということはそれなりのお楽しみがあるようでございますが、お楽しみと申しますと、そうですね、この頃はそれぞれこうご趣味というものはたくさんございますね。昔は遊ぶということに対してはさほどの、まあ、趣味という言葉を使わないよ。これはまあ下流会、まあ時吉はそちらの場合遊びに行くということです。あの下流会というのは大層お金がかかるようでございます。で、芸者を上げてそれでもってわーっとお騒ぎをする。あの時間時間が決まっているようです。今晩ありがとう存じます。沖合で芸者が顔を出す。あの吉野さんだ、梅の間、はい、いつもの旦那だからね。ありがとう存じます。どうも旦那。店の方は芸者がやってまいりますと、お線香に火を灯しまして、それでもってこのお線香一本が断ち切れましたところで人出しということになるので、旦那、お線香が、わかった、気がつかなかった、わかったわかった、じゃあもう一本いいのか、じゃあ頼む、ありがとう存じます。お母さん、お線香、そうか、はい、わかりましたよ。まあ、そのお線香代というのは大層高かったそうでございます。こんな話を聞いた田舎での女中が、そんなに線香ってのは高いものか、夜中にそーっと起きて線香を一束持って逃げたというような。わかるな、わかるな、わかるな。その気持ち、ダメなんです。なんだよ、ダメ。バントさんが分からないのそばに来ていけないって。なんでバントが私のそばへ来ちゃいけないって言った。若旦那が外でお遊びにお出かけになってお帰りになって、バントさんがお小言を言おうと思うと、お前からいろんなことを聞き出してる。
でこっちが小言言うと片付かず食っちまうから、今日はわからんならそば行っちゃいけないって、そう言われたんです。それが言われるんじゃないか。実践くださるんです。この実践の義理というのが重いもんです。やって義理だね、お前の義理は。私にお前に50歳になる。え50歳もかかるんだ。それがわからんのにいいなりますんだけ。大将、履物が揃ってるわ。誰か来てるのかい。え来てください。いや、後でやるよ。え誰が来てるのか。ご親戚の皆さんがお越しでございます。親類が何だ。お団子が言ってました。今日皆様方にお集まりいただいたのは他のことじゃございません。うちのバカヘラです。これはお団子の意味なんですよ。お団子の意味ですよ。バカヘラです。何度も言うことないあれ毎日毎日遊びほうけって、これは奉公人の手前、ご近所の手前、示しがつきません。今日は皆様がおっしゃる通り、このせがれを処分いたしますので、ご期待のないことを遠慮なくおっしゃってくださいって聞きました。そしたら、みんな何て言った？ご一緒です。あとでやる。何て言ってた？じゃあ、静岡のおじさんが言いました。じゃあ私が静岡に連れてく。それで、あいつは釣りが好きだから、船乗って沖の方で釣りをさせる。で、ほどのいいところで船釣りさせる。あれ、またさっと泳ぎ知らない。またさっと深みかまれちゃう。それがいいから、それは静岡に連れてくから、そう言ってます。静岡のおじは何か、私を深の餌にするって言ってた。そしたら、甲府のおじさんが言ってました。そんなことすることねえって。私は甲府の山奥に連れて行くって。大丈夫、炭焼きに。炭焼きっていうのは、一年中山にこもって人に会うこともない。だから、あの野郎はきっと病気になっちゃうだろう。病気になったって山の中だから医者もいないから、ほっときゃそのまま死んじゃう。それの方が手間がかからない。誰が炭焼きなのかな。私が言ってるわけじゃないんですか。そしたら、茨城

言ってました。茨城のババ。なんて皆さん何か見てるよって言うんで、そんな変わるなってすることありませんよって、私が茨城連れてきますって、それでもってうちの世話をさせます。牛というのはなかなか人間の言うこと聞かないから、そのうちにじれて、無視かなんかで牛を引っ叩くだろう。そしたら牛が怒って、その角でもって若旦那をぶつぶつで、それの方が苦しまなくていいかも。何か、人類のみんな、私が死ねばいいと思った。そしたら番頭さんが言ってました。番頭も何て言ってた、うん、出てきた後でやる。番頭は何て言ってた、皆さんそんなことおっしゃらないでくださいって。何も若旦那に死んでいただくご相談をしてるんじゃありません。若旦那のお後にご道楽がやまればそれでいいんでございますから。そういう人は、私にちょっと考えがあります。若旦那に、こじきになっていただくのはどうでしょうか。こじきになれば、金のありがたさもよくわかるだろう。若旦那にこじきになっていただくのがいいと思いますが、皆さんどうですかってね、バントさんが言ってました。そしたらみんなが、ああ、こじきだ、それがいい、それがいい、バントさんは、こじきになるようになりました。ご重要様です。若旦那、おごじきさんって、おもらいするの大変なんですよ。ね、バカ旦那みたいにね、そんな顔してちゃいけないんです。もっとね、切なそうな顔してね、それでもって、何日もご飯食べてないよって顔して、おありがとう。誰が見てるの？おめでとう！何、何、何、逃げることないの？え？おじさん、あたし、不可能さにするって、積み上げに塗って、うちの角で突き通って、私は死ねばいいと思ってるのか。何だよ、私。わからんな。なんですね。大きな声で仁王立ちになって、店に聞こえます。こちらお越しなさい。そんなところで仁王立ちになってない。

マント、お前なんだってな、あたしこっちにするって思いついちゃった。あたしはこの世のマコトだろ。あたしはこっちにするって思いついちゃった。なってやる、こっちになるな。わかった。確かにあたしは若旦那に小じきになっていただく方が良いと、こう皆様方に申し上げました。ですが、もし若旦那が小じきになるのは嫌だと申されたら、どうしようかと思案いたしておりました。ですが今、若旦那、ご自分のお口から小じきになると、はっきりそうおっしゃいました。これで私も安心して若旦那に小じきになっていただきます。お小じきさんがそんな綺麗な着物を着てるのはおかしいございましょう。ね、若旦那。こちらにボロの着物と荒縄の帯を用意する。さ、これにお着替えなさい。若旦那、お着替えください。お手伝いいたしましょうか。番頭、お前本当に私をこじきにするつもりか。

やろう。こじきなのはありがた。わかるんだ。今ご自分の口からこじきになるとはっきりとおっしゃいました。また今

こじきになるのは嫌だでは物が収まりません。こじきになるのは嫌だが、今までこうしてたことはこう改めようと若旦那のお覚悟がお聞きと存じます。若旦那どうなさいますか。どうするって、どうするんだ。番頭お前のことだから、なんか考えがあるんだろう。言ってみたらどうだ。さようでございますか。若旦那、今日から100日の間蔵住まいをしていただきます。何言ってるんですか。私は何言ってるんですか。そんな悪いことを言ったことがないとは言わないが、いやだ、辛くないなんて嫌だ。こじきになるのは嫌だ、辛くないも嫌だでは物の道理が収まりません。どうなさいます。おこじきになりますか。蔵

蔵の前へやってまいります。ガラガラガラガラと思いとを開けます。さあ若旦那お入りくださいます。若旦那の背中をポンと番頭が叩きますと、おこつくように蔵の中へドサッとカラカラカラカラと中戸を閉めます。ご心配をくださいませ。番頭の言うことを素直に聞くようなこんな若旦那がなぜこんなことになってしまったかと申しますと、その年の春の仲間の寄り合いでございました。柳橋のたる料亭で皆が集まります。その出しへ出てまいりましたのは小糸という娘芸人。色が白くてポチャポチャっとして、それでいて目尻がキリッとしたり、なんとも美しく可愛らしいこの小糸に若旦那が一目見ただけで恋をしてしまった。それから仲間を誘っては遊びに行くようになる。そのうちには店の金をごまかしたでもこの小糸に会いに行くようになる。とうとう若旦那度が過ぎましてこんなことになってしまいました。若旦那が蔵に入りましたその日の昼過ぎでございます。みんなにきちっとした若い子がごめんください。あ、ごめんください。若旦那はおいでございましょうか。はい、若旦那は商用でちょっと出ておりますが、さようでございますか。若旦那にお便りでございます。一つお渡しくださいまで。最後でございます。はい、お預かりをいたしましょうと番頭は預かりました。裏を返していますと柳橋よりとしてございます。番頭は一両券でもって小引き出しへポンと放り込む。夕方時分になりますとまた違った若い人がごめんくださいです。ごめんくださいです。はい。あ、お越しなさいよ。え、若旦那に一ご用が。若旦那は商用で出ておりますがな。さよなさい。じゃあ若旦那にお便りを一つお渡しくださいまし。裏を返していますと同様に柳橋としてございます。手紙が毎日毎日

0: き滞ることがございます。若旦那、若旦那、
1: はい、
0: 誰だ、番頭さんか、
1: なんだ、声なんかかけなくたっていいや、入っておくれよ。
0: 若旦那、長い間ご辛抱をいただきます。本日

0: くなっていた。そう、もう100日経ちましたか。わからんな、私のような農人の者こそお引き取りくださいました。まことありがとうございます。お恨みでございましょう。どうぞどうぞご勘弁ください。番頭さん、手を挙げてくださいな。番頭さんが私のことを思ってしてくれたことはよくわかりますよ。私はね、蔵の中に閉じ込められて今まで読んだこともないような本を読んだり、考えもしないようなことを考えました。私はなんてひどいことをしたかと思ってね、みんなが一生懸命働いてくれたそのお金をまるで湯水のように使ってしまって、それでもね、蔵の中に入ってからいろいろ考えるようになりました。ただきっと吉蔵は喧嘩してないかとかね、番頭さんは旦那でやってるか、弟やお母さんは病気してないかってね、今までそんなことをこれっぽっちも考えなかった。蔵の中に入れられて初めてそういうことを考えるようになった。ありがとうございます。どうぞどうぞお邪魔してください。おとつやおけたたけたみなぜひはとす。
1: バカだ、お出ましいただく前にきっとお見せしたいものがございますが、まあお手紙でございます。若旦那が蔵にお入りになられました。その日の昼過ぎでございましょうか、身なりのきちっとした若い子が手紙を届けに参りました。裏を返してみますと柳橋よりとしてございます。私の一両券で引き出しの方へ引き回していただきました。夕方時分にもまた身なりの変わった若い子がやってまいりまして、お便り、明くる日また日、また明くる日と毎日毎日このお手紙が滞ることがございませんでした。若旦那がお見初めになった方だけのことは、もしこのお便りが100日の間1日たりとも滞ることがなければ、私の方から大旦那にお話を申し上げまして、お二人の仲をと考えておりましたが、今からそう一月ほど前でございましょうか、ぱったりとお便りが来ないことになりまして、これもやはり下流会の方だ、とことん追いかけてどうにもならないと分かれば、俗に牛を馬に乗り換えるとか申します。ぱったりと手紙が来ないことになってしまいました。

心いたします。このお便りが一番しまいに届きましたお便りでございます。どうぞご覧くださいませ。いいよ、番頭さん読んでくださいな。

0: 対して長い文面ではございません。再三お便り申し上げ総来どもお越し来れなく、このお便りにてお越しくだされねば、もうこの世ではお会いできまじと思い上げそう。あわあわかしく。釣り針のようなかしくで客を釣りと申しますが、くの字が跳ねられてございました。どうぞお出ましくださいませ。
1: あとさ、私ね、蔵の中からちょっとガンをかけていたことがあるんだが、観音様へお礼参り、今日からもうお好きなようにしてくださいます。我が家が外へ出まして、お父さんおっかさんにご挨拶をしました。一目散でやってまいりましたのが柳橋で、こんにちは。ごめんなさい。こんにちは。はい、どうなった。
0: おたみ、無沙汰してましたね。ちょっといろいろわけですね。またしばらくしてからちょくちょく顔出させてもらう。恋人に会いたいから一目会わせてもらえないかな。
1: 母さん、わからない。
0: 何を言ってんだね、おたみ。お前はね、いつも若旦那若旦那って愚痴みたいに言ってるから、どなたがお見えになっても若旦那にお見えになっちまうんだろう。え、若旦那がお越しになるわけないよ。
1: 母さん、
0: あたし
1: 若旦那
0: いろいろ訳があってしばらく顔出すことができませんでした。またちょくちょく顔出しますから、またすぐ家へ戻らなくちゃいけないんだ。こいつに一目会いたいんだけど、こいついますか。
1: うん、
0: お座敷、昼間から座敷があるわけないか。こいつお稽古、バカだな。どうぞお上がりくださいまし。ああ、おたみ、これからもちょくちょく顔出すよ。よろしくね。
1: 母さん、こいつはどこ出かけたんだ。

恋とこんなことになっちまいましたよ。やだ、なんか知らない間なんか出して。あ、そうか、私がしばらく顔出さなかったから二人でからかってんだろ。ねえ、こいつはどっかに隠れてるのか。ねえ、恋人ですよ。

かなや小糸。おたんでしょ母さん、一気には冗談はシャレにならないって母さんいつも言ってたじゃないか。冗談だ冗談だと分かった。いつや冗談でこんなことができます。こいつ、こんなことになっちまったんですよ。

今日だってそう、今日だって生きてくださいな。なんでこんなことだったんだよ。バカだな、なんでこんなことになっちまったと言われりゃ、バカだな、あなたのせいだって言いたくなるじゃありません。バカだ、今からそう三月ほど前ですか、あの子とお芝居見に行く約束なさいましたね。しました。あの子が朝早くから化粧してるんですよ。どうしたんだいって聞いたら、今日若旦那とお芝居を見に行くから。なんだね、そんなことは承知してるよ。だけど若旦那、そんな朝早くからお越しになりゃしないよってそう申しましたらね、若旦那はいつお見えになるかわからないからお化粧して待ってるんだってそう言うんですよ。お昼時分になっても若旦那お越しにならない、どうしたんだろう、若旦那お約束忘れちまったのかしらってこう言いますからね、若旦那がお前との約束を忘れるわけはないよ、ちょっとご所用が終わりになるんだろう、もうしばらく待ってみようね。昼過ぎになってもお見えにならない、母さん若旦那きっとお約束忘れちまったんだ、お棚の方へお手紙出してもいい、こう申しますからね、ダメだと言えば二人の仲を裂くようなことになってしまいますので、いいよお書きなさい、吉蔵に持たせてやりました。お手紙が届けたが、若旦那はご所用でお出かけだ、空ご覧よ、もうしばらく待ってみよう、夕方時分になってもお見えにならない、若旦那にお便りもう一度出してもいい、あ、いいよお書きなさい。その晩は二人で若旦那の話を言い暮らして休みました。あくらさ、私目覚ますと枕元にあの子が座ってるじゃありませんか、どうしたんだいこいと、母さん若旦那にお手紙書いてもいい、いいよお書きなさい、若旦那どうしちまったんだろう、お約束忘れちまったのかしら、そうじゃないよ、ご所用できっと遠くの方へお出かけになったんだ、もうしばらく待ってみりゃお土産を持ってすまなかったねって顔出してくださるから、それまで辛抱してよ、夕方時分になってお便り書いてもいい、あ、いいよお書きなさい。あ、苦しみ、または苦しみ、毎日毎日お手紙書いてました。母さん若旦那私のこと嫌いになっちゃったのかしら、そう言いますからね、バカなこと言っちゃいけない、若旦那がお前のこと嫌いになるわけないじゃないか、もうしばらく待ってみよう、お手紙書いてもいい、あ、いいよお書きなさい、お書きなさい、毎日毎日手紙を書いてました。母さん若旦那やっぱり私のこと嫌いになっちまったね、もうすぐもうすぐ帰っておいでになるか、母さん私若旦那に捨てられたら生きていけない、バカなこと言っちゃいけない、お手紙書いてもいい、いいよお書きなさい、涙流しながら手紙を書いてました。涙で手紙の文字がにじんでも一生懸命書いてました。ある日あの子の部屋覗いたんですよ、そしたらね、若旦那からいただいたいろんなものを
布団の上並べて、まるで小間物屋みたいに。これは若旦那が京都に行った時にお土産に買ってきてくださった。これはお相撲見物の帰りに買ってくださった、浅草で買ってくださったのってね。まるで子供のように嬉しそうな顔して、それをしっかり抱きしめて、母さん、私若旦那に捨てられた、あなたのことご飯も満足に食べなくなっちまいましてね。こいつ、お前そんなに痩せちまって、若旦那が来てくださった時にお前のそんな痩せた顔見たくないからご飯食べなくちゃいけないよ。お民が膳を持って行きましたが、一箸つけただけでもう食べたくない。もう布団から起き上がることもできなくなっちまいました。それでも毎日毎日お手紙書いていい、お書きなさい。若旦那が三味線あつらえてくださったでしょね。その三味線が届いたんですよ。あ、こいとご覧、若旦那があつらえてくださった三味線が届いたよ。胴分けのところにお前の門とお棚の門がこうやって肥沃に入ってるじゃない。若旦那、これほどお前のことを思ってくださるんだから気にしなくちゃいけないよ。母さん、三味線弾いてみたい。私が調子を合わせて三味線抱かしてやりました。お民が背中から抱きかかえるようにして罰を持たせました。一罰シャンと当てました。こいといい音がするね。初めてあの子がニコッと笑いまして、母さん、私もう疲れた、容体が急に悪くなりました、急ぎましたが、もう知らなかった、知りませんでした。

自分、十一度を相談して、百日の間、くらずまいをしてくる。若旦那が、くらずまい。それじゃあ、いくらお便り出しても、若旦那のお手元へ行く気遣いはありませんでしたね。そうですか。若旦那が、くらずまい。それを知りゃ、この子こんなことにならなかった。知りませんでした。

お線香をあげた。ごめんなさい。どうぞ。はい、三味線さん、こう言って、はい。

の子は若旦那の好きな黒髪引いてますね。こいと自分の命を詰めてまで私のことを思ってくれてありがとう。私は生涯妻と名のつくものは持たない。それで何にしておく。恋人、今の若旦那のお言葉聞いたでしょ。今のお言葉をお土産にしてきれいなところへお参りしてね。恋人、恋人、私が聞いてるんだ。その先聞かせてくれ。その先聞いておくれ。若旦那、もうダメです。え、ご覧なさい、仏壇のお線香が今立ち切れない。

0: 水曜、週がらびだ。トランチスリティラジオ体操を始めてください。ケーナヤメイからワーリンカーリティ、マリンスワクシーズバスミソーレ、フリ、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ディチカノンド、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、おじいちばりよ。ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ケーナマシミソーレ、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、おばあちゃんエビが、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ふさいくんかいんだち、ケーナ運動、ワビンかい、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、シュエクマカイ運動、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、反対どう?父無知君道三回マギアビンヤワティン三回草に三回すりて七地八地地地八地地ユチ一地無知ヒンマギンド地地八地地ユチマギサ七地八地地地八地地ユチ一地無知下むずちティーサウンドマギティウルチアギティウルチ一チムチナラチヤチティチタチミチユチ一チムチフサイクンカインダチナナミシチャンカイチュークマギティメインカティムニハインアガタムナナミシチャンカインカティムニハインティチタチミチユチ一チムチズーマシミソーレティチタチミチユチティユチェラランドティチタチミチユチイチチムチシサモズチツビミソレティチタチミチユチハタカイシミティクルバンキヨティチタチミチユチイチチムチティサノンドティチタチミチユチナヤガティアンドティチタチミチユチイチチムチフイチ中空一数って八じゃこん。一ち、むち、七ち、八ち。ぐすよ、ちゃやりたが。一ち、むち、七ち、八ち。
1: ラジオ体操第2。

てっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れていく。桃の花が咲き、桜が咲き、そうしたら早咲きのリンゴの花っこが咲く頃は音楽の一番楽しい季節だなよ。だどもじっぱり水を飲むとさせて黒い花びらを散らす頃、俺、あの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して。

りし、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

ところでピンクのマーク。

かとは思うんですけど、46分後のちょうど走る前となります。こちらは本島の近海ということなんですけど、実際には沖縄本島にもうちょっと近くなってますね。大体震度が5強、マグニチュード 5.9 というのがあります。この気圧庁は私たちの経験者の場合は大変になってますね。より低いということですね。ちょうど大きな天候ってことなんですが、子供たちも聞いてみましたね。小学校5年生の当時の場合は、中学校は年齢になっていますので、それが育ったのかなと思っています。これは

人見知りの検査場の方に向かうと、もう電気がもう壊れないっていうのがしてね、どれが信号なのかどれが道なのかよくわからないような、そんな状況、ちょっともうちょっとはっきりしてほしいなと思ってるんですが、でもこれは沖縄自動車道からのね道を長くするということで工事をちょっと前から来ております。重要なお知らせです。富津市の米から相模国道331号線の歩行者通路の通行止めということでございまして、沖縄総合事務局は5月の下旬から今月、来年の9月の上旬にかけて、来年の9月の上旬にかけて、国道331号線の富津市米相模の歩道を、また橋梁の工事のために通行止めにするということなんですね。25日から7月の31日までは午後9時から翌日の午

ターです。今日は晴れの曇り、そして明日から来週の月曜25日まで曇り時々雨、あるいは雨時々雨ということで、雨の日をもう迎えそうですね。まあ

0: 東方東前頭三枚目富美市出身米野海。
1: 何見てるんですか警部。
2: いやー最近の相撲が面白くてな。
1: いいんですか。しかも張り込み中のパトカーの中ですよ。
2: でもここのとこもう警部だけじゃないもんだ。特に富美市出身なのに情報操作してる
1: 警部。米野海また勝ちましたよ。
2: 何だと。

そういえば警部、最新情報によると4月からファミリー給油所がリニューアルして一部セルフ給油ができるようになったと聞いていますが、聞き込みによると一般の方はセルフで、会員の方は今まで通りの従業員によるサービスが受けられるようです。そんなサービスは最初からありません。どさくさに紛れて富城体育館近く、新しくなったファミリー給油所がさらに早くて使いやすくなりました。この機会にぜひご利用ください。相撲と一緒、これからも楽しみです。ファミリー給油所。

会社第1位、毎月第1位。

ドメグスペースの話ですけれどもね、今日はそこからちょっと先、黒板、一日板、早番、宮平、大里、ちょうどこの時間、南に向かって、あるいは長野方面に向かって、伊豆方面に向かって、来る方いらっしゃるかもしれませんね。こんな道、この道が一体どうだったのか、ちょっと気になります。競輪鉄道の旅、お楽しみください。

でしょうか。

体験と今の体験は比べ物にならないぐらい。

0: 号のご案内です。
1: また午後の日光の他の会の設置会議はマイナンバーカード公式会議については別会場日光に

市役所窓口交付よりも100円お得なほか、全国のコンビニエンスストアなどで取得できるため、急に必要になった時や市役所閉庁時にも対応可能です。ぜひご利用ください。コンビニ交付証明書手数料一覧、1通あたり取得できる証明書が住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得課税証明書、戸籍の不評の写し、こちらは市役所窓口での手数料が300円、コンビニでは200円に。戸籍個人事項証明書は市役所窓口コンビニ等でも450円になります。

午前6時30分から11時、12月29日から1月3日を除きます。必要なものはマイナンバーカード、数字4桁の暗証番号、マイナンバーカードの機能を搭載したスマートフォン、対応機種 Android はローソン、ファミリーマートでご利用できます。お問い合わせは市民課 850-0103 番です。

庁が発表されています。ゼロから山の方向ですが、どこにそれぞれ今日は役に立たれています。現在水族館です。水族館の中で最も多いのがゼロですが、ゼロは水産には感じられず、地震だけが感じる地震が地震です。大震災を起こした兵庫県南部地震。

ランサイ社会の実際アライズ着でございます。

リーダー、上野さらい。ここまでの時間は、あなたの安心クリニック、高島医科クリニック、久保川医療科学校、あなたの暮らし、丸ごと応援、JA 沖縄、コミュニティション、沖縄、サーテン会館、名所通じる、ファミリーキューネット、家族のように大切に介護します。地域密着型、リフデイサービス。もっとお菓子を楽しもう。株式会社南光、お菓子作

前8時を回りました。ビバー強めパラダイス、番組は2時間目のスタートです。この時間お相手は FM 全員の日高千春が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。5月21日木曜日、青空が広がる朝を迎えました。さて、先ほど新聞にも紹介していましたが、昨日8日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード 5.9 と推定される地震が発生し、鹿児島県の与論町、こちらで震度5強、また津田町では震度5弱、震度4を観測した地域があります。気象庁によると震源の深さはおよそ50キロで、津波は確認されていません。2007年3月、与論で震度観測を開始して以来、最大の震度でした。沖縄県内は、名護市など本島中北部の広い範囲で震度3を観測。奄美群島で震度5弱以上を記録するのは、2016年9月に沖縄本島近海を震源とし、津田町で震度5弱を観測した地震以来で、2008年7月に与論町で震度5弱を観測しています。気象台によると、震源に近い沖永良部島より与論町で揺れが強かった点については、地盤の特性が影響したと説明。この地域では数年に一度マグニチュード6前後の地震が発生しており、今回も得意ではないという見解を示しています。琉球新報沖縄タイムズ掲載されています。さて、昨日のこの地震で揺れた時、富士市役所、私が事務所の方で作業をしていました。着席した状態でパソコンでの作業を行っていたんですが、そうするとなんてこう横揺れを感じまして、私は貧血なので、それでちょっと疲れからのめまいなのかなといつも思ったんですね。でも小平さんの方が今揺れてるねっていう話をして、そうするとスタジオの時計がグランブランブランって揺れてるんです。地震だということをその時に気づいたりしてまして、でも台形の様子を見ていましたら、立って接客をしているスタッフ、そして立って商品を選んでいるお客様、慌てる様子がないんです。着席しているものが気づくということで、昨日うちの娘

く狙っていたようですね。先生は立っていて気づかない。生徒たちは揺れているということを、じわりじわりと子どもたちが話しさせていたということでした。本当に地震はいつ起こるかわからないですね。1年に備えていきましょう。ビバベイビーパラダイス。この時間は、車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら開放ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、富津市商工会、真心給油ファミリー給油所ほか各社の提供でお

0: トビデスク、トビデスクです。
1: トビデスク商工会会員事業局の皆様にお知らせいたします。商工協会が高いと言われます。トビデスク独自の準備制度ですが、病気入院の内勤をこれまでの8日以上から1日以上の入院の内勤に、また結婚出産完了未満勤を提出いたしました。最寄りの秋田生命の境界制度を中心に入院してください。では、次は行きました。最寄り生命協会です。
2: 出発進行。

分です。今日は小田さん富士福祉内小中学校の校歌を毎週木曜日お送りしていますが、本日は平賀小学校豊見

月1日現在、493人の児童が通っている学校です。平和小学校の教育目標は、心豊かで思いやりのある子、健康でたくましい子、よく考え進んで学習する子、責任を覚えず最後までやり抜く子、この4つを教育目標に掲げています。さあ、それでは平和小学校校歌をお聴きください。

ご紹介するのが豊見小学校になります。豊見小学校の教育目標は、よく考え進んで学ぶ子、思いやりのある子、たくましい子、

小学校、豊見小学校の分別式が3月末に行われ、そして平成7年の4月1日、富見別式、当時は今月、豊見小学校が開校しました。482名の児童からスタートしたという小学校になります。その豊見小学校、子どもたち本当に勉強も、そしていろいろなこと、活躍、活動している生徒が大変多い学校です。去年おととしあたりは新聞によく豊見小学校の児童のニュースが紹介されていました。今日も元気いっぱいに学ぶ子どもたちが登校しました。それではこの時間、豊見小学校校歌を

0: 今日は平賀小学校、豊見小学校の校歌をお送りいたしました。来週は豊崎小学校、豊小学校の校歌をお送りいたします。
1: トミグスク、トミグスクです。
2: トミグスク商工会会員事業所の皆様にお知らせいたします。会員商工協会が新しくなりました。トミグスク独自の給付制度ですが、病気入院2枚金をこれまでの8歳上から1歳上の入院2枚金に、また結婚出産完了2枚金を提出いたしました。最寄りの暑さ生命の交際経路を説明するようにお聞きください。では、リニューアルしました。早く登場しておかれです。
3: 出発進行。

ただいま、株式会社公益社。

0: あるしも年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。見よ。
0: すごい切れ味。

0: ドリデスクです。
1: 出発進行。

経済面に掲載されていた訪日客診療保険で支援という話題、県医師会大同火災 OTS に感謝ということなんですが、県医師会は今月19日にインバウンド向けの旅行保険を提供する大同火災海上保険と沖縄ツーリストに感謝状を送りました。保険により多言語での支援や医療機関での未就勤リスク軽減につながっているといいます。保険は OTS レンタカーを利用する訪日客向けのワンツーサポート訪日旅行保険、利用客と同乗者が病気や怪我で県内11カ所の整形病院を受診する場合、キャッシュレスで治療を受けられるそうです。医療費は大同火災が代わりに支払います。専用のコールセンターを通した医療機関の手配や医療通訳サービスもあります。2019年1月に保険提供を開始し、25年12月時点で累計事故受付件数は800件を超え、保険金支払額は3712万円。 OTS レンタカー利用者の5割を超える方が保険に加入しているといいます。県医師会の佐田会長によると、訪日客受け入れ時に言語の壁で診療に時間がかかることや医療費の密集が課題でした。取り組みは大きな効果があり、地域医療における安心安全な受け入れ体制整備に寄与されていることに深く感謝したいと述べたそうです。感謝状を受け取った沖縄ツーリストの会長、身の引き締まる思い、安全安心対策に力を入れていきたいと挨拶。大同火災の社長は、旅行者の皆様の安心、医療機関や観光現場の負担軽減に少しでも寄与できればと思うと、このように話したそうです。この時間は沖縄タイムズ5月20日の経済面に掲載されていた内容です。

富津口の提供でお送りいたします。清水中央図書館代理です。図書館行事をお知らせいたします。特別お話し会、ボランティアさんによる絵本やエプロンシアターなどのお話し会、5月16日土曜日午後2時30分から60分、3歳から小学生を対象に定員40名で開催されます。申し込みは不要です。図書館行事1、大人上映会、申し込み不要。宮沢賢治銀河鉄道の夜、5月10日日曜午後2時30分からおよそ48分、大人の方を対象としています。2、お話し会、申し込み不要。5月24日日曜日午後2時30分からおよそ30分、3歳から小学生が対象です。3、お膝に抱っこ、申し込みが必要です。受付は5月13日水曜午前10時から、5月27日水曜午後2時30分からおよそ20分、0歳から2歳のお子様と保護者を含む定員10組。慰霊の日関連行事、期間6月2日火曜日から28日日曜日まで。パネル展示、6月2日火曜日から28日日曜日、どなたでも対象です。上映会、申し込み不要。タコになったお母さん、6月7日日曜日午後2時30分からおよそ45分、対象はどなたでも。平和公演会、申し込みが必要です。受付は5月23日土曜日午前10時から、日時は6月13日土曜日午後2時30分からおよそ60分、定員は40名。図書館行事、おひざに抱っこ、平和講演会はインターネットまたは窓口で申し込みを、先着順となり電話受付は不可です。代金、大学および団体利用者の皆様へ利用更新手続きのお知らせ。代金、大学および団体利用者の皆様は毎年度更新手続きが必要です。4月以降に更新手続きを行い、引き続き貸し出し等のサービスをご利用ください。私立中央図書館、月曜は休館日で、火曜日から日曜日の午前10時から午後7時開館です。なお月曜日休館日以外にお休みとなるのが、5月3日憲法記念日、4日みどりの日、6日振り替休日、14日館内整理日、6月17日館内整理日、23日慰霊の日。なお5月5日子どもの日は開館します。お問い合わせは私立中央図書館856-6006番。富津口インフォメーション、この時間は広報富津口のお知らせを富津口市の提供でお送りいたしました。

出発進行。

リバー豊見パラダイスをお送りしています。先日ある会議でこういう話していたなと思い出しました。農業 DX に取り組むテックビジネス、南城市にある会社ですが、このほど農家とバイヤーを直接つなぐ商談プラットフォームハルモニを開設したそうです。アプリを通して農家の栽培品種や収穫量をバイヤーと共有し、条件が合えば売買取引する仕組み。農家は売り先が見つからず廃棄する作物を減らせ、バイヤーは野菜を安定的に確保できるというメリットがあります。バイヤーは小売りや外食、卸など法人事業者が対象で、農作物の流通に携わっていた代表の荒垣さんが、市場を通さず野菜を売買する仕組みが必要だと考え、農家やバイヤーに課題を聞いて回ったそうです。農家からは、豊作だが新しい取引先が見つからない、またバイヤーからは欲しい野菜が探せないという声が上がったそうです。今回の仕組みですが、まず農家は荒垣さんが開発したアプリ農業革命に、作付け品種やまた日付、面積、過去の実績などを登録すると、 AI が収穫時期と量の予測カレンダーを自動生成、これをもとに商品カルテを作成します。ハルモニに登録したバイヤーはこれらの情報をもとに仕入れたい野菜や果実を探し、条件が合えば取引成立に。バイヤーは農家を探す手間が省けるほか、供給見通しがつくため計画的な仕入れが可能になります。農業革命の現在の登録農家数は100個、ハルモニのバイヤー登録数は13件で9割が県内。これまでゴーヤーや島人参、バナナなどマッチングに成功し、およそ50件の納品が実現したそうです。3年後に登録農家400個、バイヤー650件まで増やすことを目標に掲げています。今後はもずくなどの水産業や畜産物、6次産業の加工品などに対象も拡大し、年間で

長は、農家さんの顔が見られるから安心して仕入れられるとこのように話しました。新垣代表は、マッチングを増やし、作物のロスを減らすことで、稼ぐ農業の実現を支援したいとこのように話していたそうです。沖縄タイムス経済面に掲載されていた、こちらは5月20日の紙面よりご紹介いたしました。温めていた記事の

ビバ・ブーミパラダイス。この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら大砲ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、トビグスク市商工会、真心給油、ファミリー給油所、ほか各社の提供でお送りいたしました。番組はこの後10時まで続きます。 83.2 メガヘルツ FM とよみ、どうぞお付き合いください。時刻は間もなく午前9時です。